napiši mi pesmu. Mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako.

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo sunce kret, kad smo one trešnje kret.

Ne postoji niko sličan, to je ove pesme tema. Ja odavno jedno pričam, takve dve na svetu.

Prak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu?

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje kreće.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

Kao što su aprili, brođe još jedan dan uzburkan ko more, mislim na ono jučerašnji. Danas je novi dan i naravno posle kiše dolazi sunce. To jeste rečenica u kojom se teše ljudi, vjerojatno kojima krov ne prokišnjava. Ili kažu, optimista veruje da posle kiše dolazi sunce, a pesimista zna da je to samo pauza dok oblak ne dopuni rezervoar. Pa dobro, lakše oblak dopuni rezervoar nego mi. Obzirom na cene goriva, naravno. E sad, kad god čujem da posle kiše dođe sunce, odmah počnem da tražim gde sam zatvorio naočare za sunce, faktor 50. Jer kod nas se iz depresije ide pravo u toplotni udar. E sad, jedina gora stvar od kiše koja ne prestaje je sunce koje te natera. Eto, da izađeš napolje, suočiš se malo sa ljudima. A ako je granulo sunce, ne znači da je i dan lep. Samo znači da sad jasnije vidiš sve one koji ti idu na živce. Ovo je radio koji rado se ne ide na živce, ide više na srce, na emociju. Ulepšava, da, naravno. Eto, kažem, najveća laž koju možeš da izgovoriš u eter je ajde da se budimo zajedno ili da se budimo u dvoje, kako beš ono pesma. Pa ne, kaže, ti se budiš u lepom studiju sa mikrofonom, kaficom, a oni se bude u autobusu sa tuđim laktom pod rebrima. Ili kaže, izbjegavaj onu rečenicu, dan se po jutru poznaje 90% tvojih slušalaca, za njih je to zapravo direktna pretnja smrću. Kaže, i nemoj da pitaš slušalce kako su rasabele, odgovor bi verovatno bio cenzurisan od neke nadležne agencije. Danas pretežno vedro, temperatura u padu i do 10 stepeni. E, juče bio crveni meteo alarm, nekako smo pretekli. Dakle, crveni alarm kod nas je samo signal da je idealno vreme ili za betoniranje ploče, ili za pečenje rakije, ili za roštilj. Ako možeš da preživiš ženu, onda možeš da preživiš i grad veličine oraha. Međutim, grad nas je obišao juče, ali kiša nije obišla Kragujevac, koliko sam uspeo da vidim. Kažem, dok Evropljani kupaju zalihe vode i baterije, naš čovjek kupuje pivo, kaže, ako će da gine, da bar ne umre žedan. Neću vas danas prevesti žedne preko vode, Aranđelovac u ovom trenutku pa na 9. podeoku. Maksimalnih 15-ak. Što se tiče ostalih gradova, eto, čista desetka za Beograd, Valjevo i Kragujevac. Sad, da li desetka za naše predstavnike na Euroviziji, vidjet ćemo. Uglavnom, Srbija je sinoć izborila mesto u finalu 70. pesme Eurovizije. Šta reći, mislim, pobedit ćemo čim shvatimo da se na Euroviziji ne ocenjuje glas, nego sposobnost da ubediš komšiju da ti duguje onih 12 poena još od Berlinskog kongresa.

0: market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
4: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište, Vermax.

E pa dobro, lep je instrumental. I još će biti lepši ovaj 13. maj uz radio Šumadiju. Sreda, onaj trenutak u nedelji kad shvatiš da je vikend dovoljno daleko da se ubiješ od posla, dovoljno blizu da te već mrzi da počneš. Da je petak, bar bismo imali neko opravdanje za neki baksuzluk, ovako smo samo nesposobni, mislim, za rad i danas mnogi, pretpostavljam. Dakle, sredina maja je idealno vreme, onako proleće u punom jeku, a tvoja plata u dubokoj hibernaciji. Nekome se produktivnost ove srede meri brojem popijenih kafa, podeljenim sa brojem minuta koje si proveo gledajući u fikus, nadajući se da će on progovoriti i reći ajde idi kući, mislim. 13. maj dan pobede, pobedili smo sopstvenu želju da ostanemo u krevetu, nažalost trofej je 8-časovno radno vreme. Hladni vazduh sa oblacima stiže iz srednje Evrope, smušta temperaturu za 10 stepeni u većem delu Srbije, bit će uglavnom suvo, maksimalno do 18, kod nas tek nekih 15-16. Neraspoloženje i glavobolja, oprez za srčane bolesnike. E, juče smo preživjeli, kažem, taj crveni meteo alarm. Kod nas se ekstremne vremenske prilike i neprilike tretiraju kao besplatan zabavni program koji se posmatra kroz prozor sa terase. A u Aranđelovcu u ovom trenutku 10+. Slično je i u ostalim gradovima Šumadije. Narednih dana promenljivo oblačno, u četvrtak suvo, duži sunčani intervali, od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. E sad, sunce posle kiše, tu samo kažu da bi komarci lakše locirali metu. Dakle, verujem da posle kiše ipak dođe sunce, to je onaj kratki period pre nego što meteorolozi najave novi ciklon. Ajmo malo na sport. Zvezda sinoć u Stožicama izgubila dobijeni meč. Ode se deviti, igraće se majstorice u Beogradu i iako su imali 21+, na kraju su majstori uspeli da izgube. Nekad se to igralo za kup maršala Tita, ono 25. maja, Zvezda i Vojvodina peti put u borbi za kup Srbije. Utakmica počinje u 20 sati, igra se u Loznici. I sinoć se igralo u Beču, čuveno bečka gradska dvorana, bilo domaćin takmičenja i 2015. otvorila svoja vrata Srbija, eto, izborila mesto u finalu 70. pesme Eurovizije. 100 grehova. Sad, da li ako hoćemo pobedu, moramo da angažujemo recimo Nikolu Jokića da peva. Stane. I ime ja dam u džam, jer sam... I Knezi imao i uspeha na Euroviziji svoje vremeno. I sada te ne... Kad je predstavljao Crnu Goru, Crnogorka ispade sinoć. Tražim lijek. Ovo je nova verzija, onako malo džezirana. Ni oprost za sebe. Nijedna žena na svetu ne može da odoli ovakvom zvuku. Vermax, hit dana.

tebe. Ne mogu prestati, moram je ispiti, ko da ispijam tebe.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, radu u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

plovimo, možemo i Tisom, da plovimo. Sreda je inače savršen dan za donošenje velikih odluka, na primjer šta ćete da doručkujete jutros. Znači, ako preživite ovu sredu, nemojte previše se radujete. Mislim, četvrtak vas već čeka iza ćoška sa spiskom svega što niste uradili ili nećete uraditi danas. Neki googlaju od rane zore, gledaju medije, mediji, kažem, neka smo se plašili mraka, danas se plašimo da upalimo TV usred bela dana. Gledajući takve vesti, čovjek shvati da je preživeti do sutra stvarno čist ekstremni sport. A i vremenska prognoza postala, brate, horror film. Ako ne najave neku apokalipsu, bar će da padne krvava kiša ili tako nešto, pesak iz Sahare. Negde su padale žabe, mislim, svašta se dešava. A evo jedan portal kaže, ni kišobran nam neće pomoći. Meteorolog Todorović najavio još gori talas nepogoda. Eto, to je zastrašujuće. Mislim, strah prodaje novine bolje od istinitih stvari. Istina je dosadna, od nje se ne skače pod sto, ne beži u podrum. Dakle, i cene, boga mi, skaču brže nego pritisak prosečnog gledalca da gleda prilog o poskupljenju, a kažu, poskupili hrana, gorivo, odeća. Potrošačke cene u aprilu ove godine u odnosu na april prošle povećane za 3,3%, saopštio Republički zavod za statistiku. Rast cena zabeležen u grupama odeća, obuće, zatim transport, hrana, bezalkoholna pića, restorani, hoteli, pa i zdravlje, stanovanje. Tako da inflacija čini svoje, međutim, nekad smo se eto sa 1000 dinara, sa 1000 dinara smo išli u prodavnicu, vraćali se s punim kesama. E, danas idemo sa hiljadarkom, a vraćamo se sa bogatim životnim iskustvom. Sve je poskupilo, jedan ljudski život ostao na akciji. I tako, inflacija je ono kad cene trče maraton, a tvoja plata rekreativno šeta u suprotnom smeru.

Dakle, inflacija je ovo jedina stvar koja raste bez zalivanja, a jedino što vene brže od cveće je naš optimizam nakon pogleda na cenovnik. Dakle, nekad smo, brate, u prodavnicu išli sa spiskom šta treba da kupimo, a danas idemo sa spiskom onoga čega moramo da se odreknemo.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

prolete život na brzaka, neki nisu bar svesni toga. E, sad kažu, kafica je onaj magični napitak koji ti omogućava da satima pričaš o ljudima koje ne podnosiš, sa ljudima do kojih ti nije stalo. Sad, da se od one varijante rekla, kazala, pravi struja, verovatno bi Balkan bio energetska super sila. I ništa ne spaja ljude kao zajednička kafa, a boga mi i zajednički neprijatelj. A ako zidovi, brate, imaju uši, onda kafići imaju i arhivu i sudsku pisarnicu i odeljenje za prognozu vremena. A dok jedni jutro jedva izgovore dobro jutro, drugi već od prvog utljaja kafe vode razgovore, postavljaju pitanja, prepričavaju planove za ceo dan. Dakle, postoje ti jutarnji tipovi koji se brže razbuđuju, ranije dostižu vrhunac energije i mentalne jasnoće, a nekima je potrebno vreme da se uključe. Često doživljavaju tu jutarnju pričljivost, drugi kao napornu ili nametljivu. Nekome je potreban kontakt, nekome je potrebna tišina. E sad, sama jutarnja pričljivost nije problem, ona postaje tek kad narušava odnose jer ne poštuje tuđu potrebu za mirom, da deluje kao pritisak na okolinu. Dakle, možda najvažnije je da razumemo da ljudi ne započinju dan na isti način, dok nekima treba

0: dakle, na kafi se u principu ne ogovara, tamo se samo vrši detaljna revizija tuđih grešaka. I nema te dijagnoze koju komšinica uz srednju dozu šećera ne može da opovrgne ili bar duplo pogorša. Uz prvu jutarnju saznaš i da su svi lekari neznalice, da je rakije u stvari lek za sve od migrene do promaje. E, samo da ti kažem, čitala sam na internetu rečenica koja ubija više moždanih ćelija nego sav kofein ovog sveta. Pa i geopolitike se nekako najbolje rešava u lokalnom kafiću, znaš, danas recimo svetski lideri bar jednom čuju uz kafu i ratluk, a ratova više ne bi bilo, ili bismo zaratili sa svima odjednom. Znaš, ono kad kažu, on je divan čovjek, ali obično košta još 3 dodatne kocke šećera i bar sat vremena dubinske analize njegovog porodičnog stabla. Pa i bračni savjeti, pravo da vam kažem, uz kafu su nekako najbolji. Daju se isključivo i daju ih isključivo oni koji su se bar 3 puta razveli ili oni koji možda kući ne smeju ni da pistu.
1: Vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
0: Svi putevi vode preko Trivalije.
2: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
0: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
2: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
0: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.

0: Dobro jutro.
1: Ovo je program vašeg radija, Radio Šumadije.
0: Nek vam jutro bude vedro,
1: dan uspešan,
0: veče prijatno,
1: noć puna sna.

0: i meni malo ovih 8 sati da vam ispričam i prezentujem divnu muziku i nadam se lepu priču. Nekad se vrati ćutalo onome što se ne znam. Danas se o tome snimaju podcasti od 3 sata. Danas ljudi imaju o svemu mišljenje, a nije o čemu znanje. Nekako je internet omogućio da svaka budala dobije svoju govornicu, pa eto sad imamo više analitičara nego stanovnika. Glavna tema svakog druženja i prepričavanja onoga što smo već videli na Instagramu, dok sedimo jedni pored drugih i gledamo u Instagram. Jesi vidio onaj Reels? To je postao zvanični pozdrav, lozinka za ulazak u društvo. Jedina tema koja ne zahteva korišćenje više od dve moždane ćelije. Danas se više pričaju o tome kako je ispala slika ručka, nego o tome kakvog je ukusa bio sam ručak. Žvaćemo piksele, varimo lajkove, varimo i svakojake vesti. Vesti danas, vrate, kao horror filmovi, prvih 5 minuta te plaši nepoznatim virusom, pa onda drugih 5 minuta glađu. Onda idu reklame za lekove protiv pritiska koji ti je skočio dok si gledao tih prvih 10 minuta. Dakle, medije nas toliko uplaše i toliko uspešno plaše krajem sveta da mi prosto neprijatno što sam jutro svoj što oprao zube, planirao ručak, čisto, brate, rasipanje resursa. E sad, prognoza, naučnici upozoravaju da je vazduh postao toliko opasan da se preporučuje prestanak disanja do daljnjeg. Pratite nas za više informacije o tome kako da postanete ameba. Diši, diši, što bi rekao Ljuba Moljac, nemoj da mi neko ne diše, mislim. I dalje ova temperatura za čistu desetku u Aranđelovcu, 11 je, pa tako, u principu ujednačene temperature od Sombora do Kragujevca, negde 10-11, danas svežije. Temperatura od 15 do 18, promenljivo oblačno, u četvrtak suvo, duže sunčani intervali, a od petka nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. E sad, vreme je za te prolećne radove, uveliko. Kažu da nema lepšeg prolećnog prizora od komšije koji pali korov, dok vetar onako ljubazno usmerava sav taj kancerogeni dim pravo u vašu tek opranu posteljinu. E sad, kod nas se ništa ne sadi u zelju, dok se, brate, prvo ne posadi gajba piva u hladovinu. To je osnovna agrotehnička mera. Naravno, okrečenje stabala voćki u belo ne pomaže, mislim, protiv insekata, ali red je da šljiva onako izgleda kod ide na svadbu pre nego što je pretvorim u rakiju, tako pa naravno. Onda prolično spremanje dvorišta u Srbiji se završava tako što se sam krš samo premesti iza kuće ili negde u podrom. E sad, ko dodatne prihode traži u polju, ako na biciklu? Eto, bliži se i letnja sezona, raspusti i tradicionalno raste broj oni koji traže dodatne poslove. Pa dobro, berači su uvek aktuelni. Mada je tu i tu su i poslovi u dostavi hrane, paketa. Mislim, digitalni poslovi, ali treba neko i da se sagleda, ubere tu šljivu, kajsiju. Kažu da sezonski poslovi ne zanimaju mlade, to je problem. Dakle, prolećni umor ovde nije medicinsko stanje, batice. To je odbrambeni mehanizam organizma na pominjanje motike. Nema leba bez motike. Kažu da jedini fitness centar koji naš čovjek priznaje mešalica za beton. E, tu se najbolje definišu i tricepsi, a boga mi gubi vera u čovečanstvo. Da, u Srbiji se zapravo proleće ne prepoznaje po prvim lastama, nego po prvim psovkama koje odjekuju iz pravca bašte. Pričat ćemo o tim sezonskim poslovima. Uglavnom, mladi nisu zainteresovani za te poslove i zato imamo hronični nedostatak radne snage. Jedino ugostiteljski poslovi, kada se rade par meseci, da se sakupe parice za letovanje i tako dalje. ne vole, mislim.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšilu natakne mi na

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično
0: šta. Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kolem, evo, tu si me našao.
2: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065-356-8615, 065-356-8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Ajmo najbolju muziku. Moće čovjek da ostari, ali neće radio. Evo, za 9 dana bit će 54 godine, Boga mi, radio u Šumadije. Prave stvari na pravom radiju. Šta bi ti radio dok radi radio, znaš ono. I tako vreme prolazi, evo, 9.53.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Uđo smo mi u te neke godine, kaže, više ne menjaš kanale da nađeš dobar film, nego da nađeš reklamu za lek koji ti još nisu prepisali. Ja vam danas prepisujem 989. Neke vata kriza srednjih godina, to ti ono kad skupiš, recimo sportski auto, onda shvatiš da iz njega baš ne možeš da izađeš bez tuđe pomoći, bar bez brufena. E, najveći adrenalin u tim nekim godinama je recimo kad kreneš u prodavnicu bez spiska i uspeš da se setiš po šta si došao. A zašto su generacije odrasle 70-ih i 80-ih otpornije i snalažljivije? E, o tome ćemo da debatujemo posle 11. E sad, lepa poruka za dobro jutro, kažu da je oksimoron. Ako je jutro, kaže, ne može da bude lepo. Ako je lepo, onda i nije jutro, nego je možda podne. Kaže, jedna najlepša poruka za dobro jutro, ona koja nikad nije poslata, tišina je najluksuzniji poklon koji možda mi pružiš pre 10 ujutru. E sad, kogod izmisli one grupne poruke za dobro jutro sa smajlima koji mašu, verovatno nikad nije doživio zadovoljstvo, baci telefon u zid, recimo, nemojte samo radio, molim vas. Da, više, kaže, svaki dan nova šansa, pa jeste, šansa da opet pogrešim, misle stvari koje juče, samo sa možda više podočnjaka. Šta je lepa poruka za jutro? Živ sam, nažalost, eto, javi se kad popijem treću kafu, možda budem i zaličio na neko ljudsko biće. I tako kažu, najgora kafa je ona koja se pije s ljudima koji te nateraju da poželiš da si popio otrov. Kafa je zapravo jedini napitak koji ti omogućava da 3 sata pričaš o tome kako nemaš vremena ni za šta. A onda vreme uludo bacaš, recimo, na gledanje Eurovizije. Kaže, odlične prognoze posle prolaska u finale. Srbija skočila na kladionicama. Saznaćete na kom je mestu grupa Lavina. Lavina se, kaže, sručila u Beču juče. E sad, šta ćemo sledeći put da šaljamo neki hologram koji istovremeno i plače i recituje i vrti vatru. Ako to nije umetnost, onda je bar standardan evrovizijski program subotom uveče. E da, ići ću malo i do kafane. Neki Amerikanci posetili srpski restoran u Njujorku pa ostali 5 sati. Inače, restoran se zove Kafana. A kafana, svi znamo, nije ugostiteljski objekat, samo to je institucija u kojoj se rešavaju svetske krize, pronalazi smisao života na dnu čaše, dok se naravno sutra niko ne seća ni rešenja problema. Dakle, naš čovjek u kafani reši sudbinu Bliskog istoka za 3 minuta, ali mu treba jedno 3 sata da objasni ženi gde je bio. Dakle, najveće istine su svakako izgovorene u kafani i šteta što ih se ujutru niko ne seća, pa moramo istoriju da pišemo iz početka. Pričamo i o prolećnim radovima, mešavina fiskulture, komšijske diplomatije. Prolećni radovi inače počinju svečano, doručkom od 3 sata i onom legendarnom rečenicom, neće to nigde ne pobegne, mislim, nije to zec. I tako, dragi moji, sreda, onaj kritični trenutak u nedelji, previše kasno da se ubiješ od posla, previše rano da počneš da živiš, ali možeš da uživaš uz Radio Šumadiju. I uz Vermax hit dana, znači, stovarište Vermax, crna metalurgija, cevi, profili, limovi, sve po najpovoljnim cenama kao i najbolji hit dana. Ovog puta to je Knez.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji Hemonik plus Agrodimark.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
3: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje rada u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065 356 86 15, 065 356 86 15. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Za predsjednika novog saziva Skupštine opštine Aranđelovac juče na konstitutivnoj sednici tajnim glasanjem izabran Nikola Obradović iz koalicije okupljene oko SNS-a, a za njegovu zamenicu Marija Elez. Na početku sednice verifikovani mandati 41 odbornika. Na lokalnim izborima u Aranđelovcu koalicija oko SNS-a osvojila 21 mandat, a lista Studenti za Aranđelovac Mladost pobeđuje 20 mandata. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za ovu godinu za fizička i pravna lica ističe 15. maja. Međugodišnja inflacija u Srbiji povećana sa 2,8% u martu na 3,3% u aprilu. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu otvoren do 11. juna. Offline dan u Kopljarima, sportsko-rekreativna manifestacija sutra u osnovnoj školi Prvi srpski ustanak u Kopljarima. 7. lutkarski festival Utkari organizaciji Centra za kulturu sutra, program počinje u 10 sati lutkarskom radionicom, slijedi u 11 sati predstava za decu u dvorani Park, u 17 sati na gradskom trgu Maskembal i defile lutaka i maske, nakon toga u dvorani Park takmičarski deo festivala. Dragan Petrović Surep, istaknuti pozorišni filmski scenarista i režiser, sahranjen juče u Progoreocima. Rukometašice gimnazije Miloš Savković, predvođene profesorkom Marijom Kuharović, na svetskom školskom prvenstvu zauzele 8. mesto. Danas do 13 sati bez struje potrošači na Vencu Slobode zgrade 4, 6 i 8, od 13 do 14.30 bez struje potrošači u Jeloviku, Bosuti i Garašima. Vreme danas vedro, maksimalna temperatura 17 stepeni.
1: Ideš, Branislave, da radiš u fabriku?
2: Ne, bakice, idem na igranku.
3: Dajte malo muzike za ples.
2: Da džuskam, da se tresem i da se klatim.
4: Klati se i valjaj u svom stilu.
5: Stvarno, bez Stratocastera i Dinakorda nema pravog sounda.
6: Klub 9, 8, 9.
7: Let's just hope this song will never be the first song of the day for anybody else.
8: E, ovi radijski voditelji, bre, jedini ljudi koji su i budni i veseli i sabajle svaku doba dana, bre, to više i nije profesionalizam, to izgleda dijagnoza. Ulepšajte ovaj dan slušalcima tako što nećete puštati optimistične pesme, ništa ne izaziva takvu agresiju kao neka pesma o sreći. Dok stojiš u nekom saobraćajnom čepu, pored nekog kamiona koji se dimi. E sad, vesti o stanju saobraćaju jesu najkorisniji deo programa, služe ti potvrde da si u istom sosu kao i hiljade drugih, da ne kažem šta, što je, mislim, valjda neka vrsta utehe, jel tako? I ono kad ti kaže ostarite uz nas, sledi iznenađenje. Ta iznenađenje je obično blok reklama 15 minuta o nekim lekovima za prostatu i povoljnim kreditima. E, da bi voditelj zaista ulepšao dan radničkoj klasi, trebalo bi da svaku pesmu prekine važnom informacijom. Šefam još nije stigu u kancelariju, slobodno usporite. Dakle, kažu da je radio izmišljen, da ne bismo morali da slušamo sobstvene misli dok idemo na posao koji mrzimo. Dobro, malo ćete valjda zavoliti svoj posao uz najbolju muziku i danas. E sad, kažu da se ljudi panično plaše da će ih zameniti veštačka inteligencija, a opet se ponašaju toliko robotski i predvidivo da bi ih zamenio verovatno i običan Digitron. Svi pričaju ChatGPT uglavnom zato što je to jedini entitet koji ih zapravo sluša do kraja, bez gledanja u sopstveni telefon. E, šta je ironija svega? Pa eto, koristimo najnapredniju tehnologiju u istoriji čovečanstva da bismo se raspravljali o tome da li je zemlja ravna ploča i ko je koga otpratio sa TikToka. Danas se bre više priča o toksičnim ljudima i postavljanju takvih nekih kao granica nego o elementarnom vaspitanju. Ako si nekome uopšte rekao dobar dan, verovatno si mu narušio energetsko polje. Pričamo o ekologiji dok naručujemo eto plastične gluposti sa drugog kraja sveta. Znaš, danas izgleda najbolje pričati sa zidom, brate, bar te ne prekida da bi ti pokazao smešan video mačke koja svira klavir. Dobro, kad smo kod smešnih stvari, ovo jeste gledali ovaj Euroviziju, kažu odlične prognoze, zatrpana, Beč lavina zatrpala. Skočili su, kaže, naši predstavnici ovaj, na kladionicama, poskočili, zapevali hop cup, poskočiću. A da bi ipak Srbija pobedila na Euroviziji, možda kad bismo poslali pevača koji istovremeno, recimo, peva, kosi travu i programira u veštačkoj inteligenciji, plus plače zbog cene goriva. E, taj performans Evropa još videla nije. Dakle, recept za uspeh je jasan, pesma mora da zvuči kao vizantijsko pojanje, ali da izvodi robot iz budućnosti dok u pozadini baba meša gulaš. Tradicija i tehnologija, to je taj spoj koji žiri ne sme da odbije. Ili da krenemo sa potpunom iskrenošću, recimo pošaljemo na Euroviziju čovjeka koji će 3 minuta samo da pokazuje račune za struju. A ako to ne izazove sažaljenje i glasove dijaspore, ništa neće. Dakle, najsigurnije možda put do pobjede da pesmu napiše ipak veštačka inteligencija da izvede neko ko ne zna da peva. Tad bismo se baš onako

Samo progovorio srpski. Rakija je jedini napitak na svetu koji će strancu istovremeno da otvori i apetit i treće oko. Stranac misli da pije aperitive, ali posle prve čašice shvatio da je to stvari sredstvo za lokalnu anesteziju koja se uzima oralno. Ovaj program uzmite kako god hoćete, mislim, samo ga slušajte i danas. Pitamo se gde je Barbara, sećanje na kako je propao rock and roll, naravno, Anica Dobra i električni orgazm na novom albumu.

Mada je više aktualija, kažu bar portali i naslovi, ove vreme paklenih vozača, ljudi baš tako voze, kao da idu pravo u pakao, nažalost. A maj je mesec buđenja prirode, znači priroda se budi, cveta miriše, dok ti sredu ujutru saba ili izgledaš kod da su to upravo iskupali u okviru nekih arheoloških istraživanja. Ja se sreda 13. maja, recimo da je petak 13. pa bar bismo imali našta da svalimo krivicu, ako je za sve kriva samo naša nesposobnost. Neki kažu da, ne, da se čini da je 13. maj kao neki 13. decembar, samo sa boljim osvetljenjem. Pa i Johnny bi lepo rekao proleće 13. u decembru ili bilo kog drugog. Misliš da ne pamte, da. Dakle, idealna proslava 13. maja, dragi moji, uz Radio Šumadiju i gledanje u kalendar, računanje koliko još kafa mora da popiješ da bi dočekao vikend bez nervnog sloma. 13 kao broj na spomeniku tvoje produktivnosti. Srećna vam, dragi moji, ovaj sredina nedelje. To je onaj trenutak kad shvatite da je vikend bio pre 3 dana, a sledeći tek za 3 svetlosne godine. Nego prežive smo mi juče još jedan smak sveta, još jedan crveni meteo alarm, 12 je stepeni u gradu. Danas smo malo više u ladu, plus 15 maksimalnih. 12. u Kragujevcu, Kragujevac juče nije obišla kiša, boga mi ni grad. Beograd, Novi Sad, Sombor 13. Nova prognoza kaže posle podne promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, do subote postepeno toplije, sutra suvo, od petka nestabilno sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom. U nedelju sad kažu pad temperature, u petak i subotu od 22 do 26, a od nedelje temperatura u padu. E sad, idemo malo pričamo o prolećnim radovima. Znači, seljak je, kaže, jedini čovjek koji se raduje fitnessu, samo što se kod njega teretana zove njiva, a personalni trener je zapravo ćale koji viče da ne vataš dobro motiku. Naša poljoprivreda jeste digitalizovana, znači čim grane sunce, svi odu na njivu da slikaju procvetale voćke za Instagram, pa se onda vrate u ladovinu. Dakle, jeste ovo i zemlja kontrasta na neki način. U gradu se proleće prepoznaje po alergijama, a na selu po tome što te bole mišići za koje nisi ni znao da postoje. E sad, neka statistika kaže se najviše rakije popio tokom prolećih radova, mora čovjek nekako da dezinfikuje i te žuljeve iznutra. Znate, i naše to krečenje, recimo u proleće, ima i tekako ovaj dublji smisao. Znači, krečeme o voćke da ih ne pojedu crvi, insekti, a krečimo i ograde da komšija vidi da se ima para. E sad, najpopularnija disciplina je bacanje veštačkog đubriva. Kaže, bacamo ga kod je tuđe, a plaćamo kod je od suvog zlata. Međutim, neki baš i ne vole da rade, bliži se letnja sezona, raspusti, tradicionalno raste broj oni koji traže dodatne poslove, među najčešćim opcijama poslovi u dostavi hrane, paketa, vožnja za različite platforme koje omogućavaju fleksibilno radno vreme, brzu isplatu zarade, digitalni poslovi, dobro, to su one i preko studentske, radio sam i ja nekad, mislim, drugi su bili poslovi, mi smo istovarivali pljužno voće i tako, radili neke fizičke poslove, međutim, danas mladima najinteresantniji digitalni online poslovi, vodite društvene mreže, design, copywriting, vođenje web sajtova, video editing i tako dalje, a sezonski poslovi definitivno ne zanimaju mlade. Jeste dobra dnevica za rad u poljoprivrednim poslovima, ali taj posao zahteva izmeštanje iz rodnog kraja, tako da mladi kao iz ovih velikih gradova nisu baš skloni tome.
Za sezonske poslove se zato obično prijavljuju stariji koji tako nadopunjuju budžet. Ja znam mnoge penzionere, ljudi koji imaju po 70 i kusur godine idu beru po ceo dan, po da plus 50, mislim. Radi se po 10 minimalno sati u nezgodnom položaju, mislim loša bude poza, na otvorenom i tako dalje. Međutim, kod nas se prolećni radovi obično počinju svečanim iznošenjem kreveta u dvorište, pa se čovjek ne prehladi dok čeka komšiju da mu pozajmi frezu. Motika je jedina stvar koja se ovde još uvijek prenosi s kolena na koleno, valjda zato što su nam kolena od te motike istradala. Doduše, samo kod nas proleći radovi podrazumevaju da tri čoveka rade, petorica stoje pored ograde i objašnjavaju im da to tako ne ide. E sad, u gradu, recimo, proleći radovi znači otvaranje bašta, kafića. To je jedina njiva na kojoj Srbi možda sedi 8 sati bez prestanka u nekoj bašti, mislim, bašti kafića. E sad, sređivanje dvorišta biće porasla trava posle ove kiše. Sređivanje dvorišta ovde se završava u ovom trenutku kad visina trave postane manja od visine parkiranog golfa dvojke, recimo. Ako vas posle prolećnih radova ništa ne boli, verovatno ste radili kao nadzorni organ.

Malo se tata malo zaigrao sa mamom. Ako nešto mogu od srca da vam preporučim, dragi moji, svi pravac Čačak. 12. juna festival priča i ponajbolji bendovi trenutno u regionu. Grupa Zoster koju smo slušali i Letu Štuke na festivalu priča. Otvori prozor široko i 12. juna u Čačku. Plus X, Hladno pivo i Krvna grupa. Mjesec je modarko stvoren za tvoj skrin. 13. juna Elemental, Brkovi, Babe i Čonta, Pekinška patka. Ali 12. jun, brate, Zoster i Leto Štuke, to se ne propušta.

radio koje vas ne ostavlja na cedilu već 54 godine, oko, osim ako neko ne precvika žicu ili neka bukva padne na neki kabel, pa prekine program. Inače, mnogo ljudi me susreće na ulici, kažu, brate, slušamo te svakodnevno i osim programa Radio Šumadije i eto, te 202, kaže, praktično više u Srbiji nema ništa dobro da se čuje. Nažalost, tako je, šta da vas radi, spala knjiga na dva slova, mislim da nije ovo slovo, ovo je 202, ovo je 989, ali bože moj. E sad, Dino Šaran, Eter, mislim Eter, to me je iniciralo, srpski Eter, kakav je, tako se zove album Leto štuke. Ona je ostavljena, verovatno nije dobila dovoljno komplimenta, recimo. Sa najveći kompliment koji naš čovjek može da uputi ženi nije volim te, nego da joj kažeš, draga, danas ti je pasulj ispao skoro kao mamina. Mislim, kad Srbin kaže ženi, ti si ženo, čovjek i po, to je stvarno vrhunac romantike. U prevodu, ne dramiš, ne trošiš, ne piješ mnogo, znaš da promeniš sjelicu. Šta najveći kompliment, onaj duboki, razumevajući tajec koji nastaje, recimo, dok on gleda Ligu šampiona ili Evroligu, a ona ne pita, a o čemu sad razmišljaš? Ne kaže on njoj da je lepa, nego joj kaže svaka ti čast. Kako si uspela da uštediš od plate, a nismo jeli samo leba i masti? Ne moram da te pogledam, znam da si tu da ćeš da mi dodaš daljinski. E, to je ona čista nepotvorena ljubav na balkanski način. Ili kad joj kaže, slušaj, ženo, imaš živce ko konopce. To je u stvari najveći kompliment koji možda dobije, jer to znači da ga još uvijek, mislim, nije izbacili iz kuće. I u Srbiji žena koja ne gunđa dok on menja kanale smatra se apsolutnom kraljicom, a to je inače kompliment koji se nosi kao orden, onog prvog reda, mislim, to ne da. Znači, ti si jedina koja razume da mi treba mir, ili u prevodu, hvala ti, brate, što ne pričaš da gledam utakmicu. Ili najbolje što možeš da joj kažeš, danas bre ništa nisi zakomplikovan. Dobro, nekada žene mogu da budu i tekako komplikovane još ako dođu u neke godine. E sad, kažem ja, ovaj, u kafani, recimo, kad uđeš u neke godine, više ne naručuješ ono što svi piju, nego ono što se ne svađa sa tvojim šećerom i sa tvojim pritiskom, recimo. 50. su, recimo, godine kad je Viber grupa sa lekarima aktivnija od one sa društvom iz srednje škole. Da, to sam pomenuo pre neki dan. Nekad si bre jurio žene, sad juriš slobodno parking mesto što bliže ulazu, jer svaki korak preko 100 metara, to ti je pravo hodočašće. E, već kad uđeš u 60. imaš taj ljubavni trougao. Znate šta je ljubavni trougao u 60. godinama? Pa taj ljubavni trougao čine tvoj kardiolog i tvoja apotekarka koja te već zna i po nadimku. Pa onda kaže, više ne planiraš budućnost, planiraš gde ćeš da sedneš, da se odmoriš dok ideš do pošte da digneš penziju. Pa onda kaže, kad ti neko kaže izgledaš odlično, ostvario će ti kaže da iznenađaš što još uvek ideš tako na dve noge. Najveća prednost tih poznih godina, možda kažeš bilo koju glupost i svi će misliti da je to neka staračka mudrost ili da te jednostavno više nije briga. Uglavnom, čovjek se menja, dragi moji, ali humor ostaje, dok god se smejemo sopstvenim dijagnozama, starost nam ne može ništa. Osim što će nas malo više boleti leđa dok se smejemo. Znaš, u 40. još uvijek može sve što si mogli u 20. S tim što ti posle toga treba 3 dana plaćenog odsustva da se vratiš u život. Pa onda to su neke te godine kad prođeš 4 banke, kad prvi put shvatiš da i fitness instruktori nisu motivatori, nego oni sadisti koji si ne uživaju u tvojoj patnji. Telo ti počinje da ti šalje signale, do juče si jeo sve što vidiš i voliš. Sada dobiješ gorušicu samo zato što si pogledao reklamu za roštilj, recimo. Da, kriza srednjih godina, kad kupiš sportski auto, onda shvatiš da ti treba kran da te izvuče iz njega.
A ona šta ona voli? Pa i ona nešto voli. Mislim, Đina u nastavku.

0: Mama, je li ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera, Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.

Nažalost, Beti Đorđević nije dočekala da pogleda premijeru ovog spota od pre dva dana, spota za pesmu Cosmic Love, Save the Baby, nešto sasvim novo. Kao što je novo obrštenje komunalnog, tokom noći došlo do kvara na cevovodu u naselju Vrbica u Vasiljevića kraju. Ekipe radne jedinice vode od kanalizacije od ranih i jutarnjih sati na terenu radovi na sanaciji kvara u toku. Zbog nepristupačnog terena intervencija je otežana, ekipe ulažu maksimalne napore da kvar otklone i u to što kraćem roku. Završetak radova očekuje se do 13 časova, nakon čega će voda ponovo biti puštena u sistem, dakle u naselje Vrbica. A mene ponukala sad narodna priča o onom Grku, kažemo, pre neki dan, koji je probao domaću šljivu srpsku, pa progovorio tečno srpski. Dakle, kažu, kad stranac popije domaću šljivu, on ne vidi bele miševe, nego vidi belog orla kako mu kljuca jetru i to u ritmu trubača. Najbrži kurs srpskog jezika ti je posle prve rakije, stranac razume sve. Posle treće shvati da mu jezik više ne treba, jer su mu se vilice trajno zavarile. E sad, stranac pije rakiju kao gospodina gutljaja, naš čovjek pije rakiju ko da sine gasi požar u grlu. Pitali smo i turistu kakva mu je bila naša rakija, nije odgovorio, ali mu je dim iz ušiju bio sasvim dovoljan opis te arome. Znaš, domaća rakija ti je dokaz da zakon gravitacije u principu ne važi. Stranac je popije, a noge mu onda odu u vis pre nego što i glava stigne do poda. A ovome pisali i Hrvati, pa su malo zavidni Hrvati. Neki Ameri posetili srpski restoran u Njujorku, postali 5 sati. Dakle, dvojice prijatelji iz Njujorka koji stoji iza nekog popularnog TikTok profila, ponovo oduševili pratioce, probali srpsku hranu. Dakle, pokušavaju da probaju hranu iz svake zemlje sveta bez napuštanja Njujorka. I tako su odabrali restoran Kafana, koji ima prosečnu ocenu 4,4. Dočeko i konobar Srđan i naravno krenulo uz rakiju vino. Tiktokeri brzo shvatili da ih čeka ozbiljna gozba. Jeste, kako se kaže, živeli na srpskom, upitali su, a nakon brzog časa ubrzo nazdravljali su glasno sa živeli. E, ovo je razlog zašto svi pričaju o toj balkanskoj hrani, komentarisao jedan dok je mazao kajmak na toplu pitu sa mesom. Pa onda naravno salate, pita sa spanaćem, sve vrste mesa, pivo, palačinke s orasima, čokoladom. I samo su ponavljali hvala ti, hvala ti. Kaže konobar, kajmak je svuda, to je najbolja stvar na svetu i čini se da su se Ameri u potpunosti složili. Kaže, ja mislim, kaže, ovo je jedan tiktoker, već 5 sati čoveče jedemo i još pijemo, mislim. Pričali su naravno i o košarci, o Jokiću, o životu u Srbiji, u Njujorku. Tako da su tiktokeri zaključili srpska hrana je bila neverovatna. A taj restoran se zove Kafana. Znači, najveće istine su izgovorene u kafani. Šteta što, kaže, ujutru i se niko ne seća, pa moramo istoriju da pišemo iz početka. Eto, kafana, kafanski stolnjak ti je jedina mapa Srbije na kojoj su jasno ucrtani svi frontovi, bitke i prosuta pića iz prethodnog rata. Ha, ljudi moji, pa naš konobar je vrhunski psiholog. On po pogledu zna da li ti treba još jedna rakija ili hitna pomoć. Toalet u kafani jedino mesto se čovjek zaista suoči sa surovom realnošću. Sve ostalo je iluzija poduprta maliganima. Dakle, kafana jeste mesto da se tuga utapa u alkoholu, ali je problem što je tuga kod nas vrhunski plivač. E sad, račun u kafani je jedini književni tekst koji nas uvek natera na plakanje, mislim, bez obzira na žanr muzike koju smo slušali. Pazi, kod nas se u kafanu ide na po jednu, što je u matematici nepoznata konstanta koja uvek teži beskonačnosti. Aj, karirani stolnjak je naša zastava, pod njom smo ginuli, pod nju smo padali i na nju smo povraćali ponos.
Ma kaže ona jedna misao, bre, ko nije zaspao pod stolom, taj nije dostojan da sedi za njim. Kafana jednostavno ne trpi amatere koji znaju kad im je dosta. Dakle, u srpskoj kafani se najbolje vidi da je zemlja okrugla, jer svi posle desete rakije se vrate na istu tačku, znači pod stolom. Jedina institucija da se odluke donose jednoglasno, a sprovode Teturić. Samo konobar ima moć da ti jednim pokretom ruke dokaže da je fajrunt jači od sudbine. Mislim, jeste istina u vinu, ali se kod nas uvek traži na dnu treće gajbe piva. Bila je tu Dibidus priča, sad Dibidus grupa, vodi nas malo do kafane, logično.

0: Poštovani sluhisti, dobrodošli.
1: Sad si uzu trofej pasmine, da. 6 minuta do podneva, bio to čutura, nastavljamo mi naše kafanske priče. Čuli ste kako su se ovi averi tiktokeri proveli u restoranu u New Yorku koji se zove Kafana. Kafanski sto jedino mesto gde se problemi rješavaju tako što se dupliraju. E sad u kafani svi smo braće dok ne stigne račun. E tad nastupa period naglo hlađenja porodičnih odnosa. Međutim, najveći naš paradoks je uđemo u kafanu veseli da bismo uz tužne pesme plakali od sreće. A opet kafanski pevač, jedini čovjek koji zarađuje na tuđoj muci, a mi mu za to još i lepimo novčanice na čelo. Dobar bre, konobar, ti ko psihijatar, samo što te on ne pita kako se osjećaš, nego ti odmah sipa terapiju. Naš čovjek uvek obećava dve stvari, da će da vrati dug i da nikad više neće ući u kafanu. Dakle, kafana je mesto gde ostavljamo jetru, a tražimo duš. Na kraju obično ne nađemo ni jedno ni drugo. I onda dođe doručak šampiona u Srbiji. 2 kafe, 3 kisela krastavčića, malo rasola i prepričavanje sinoćne sramote. Dakle, što je kafana gora, to su nekako priče iz nje, sutradan bolje. Kafana kao jedina škola u kojoj se ponavlja svako večer. A niko ne želi da diplomira u toj ovoj školi. Kaže, čuli ste stranci kad probaju rakiju 22 grada, taj brez stranac odjednom prestane se žali na ekonomsku krizu. Njemu je trenutno najveći problem što mu se unutrašnji organi svađaju kod toga ko će prvi da podnese ostavku. Naš zapadna medicina kaže da alkohol ubija ćelije mozga. Naša rakija ih ne ubija, ona ih šalje na prinudni odmor u neku tamo drugu dimenziju. E sad, druga dimenzija je ovo što se dešava na Euroviziji. Ljudi moji, što veći cirkus na bini, ja nekako konstatujem sve manje pesama koje ja mogu da pustim na radiju. Eto, Srbija jeste izborila mesto u finalu 70. pesme Eurovizije, plasirali su se i Finci, mada kaže, oni su svirali nešto za NATO trupe, bili su povlašćeni ove godine, grupa, znači Finska, ona violiniskinja što... Samo da čola se pojavi, kaže, gori vatra, gore oni prozori. A Grčka je isto u dobrim čizmicama, brat Grk. Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska, oni su se kvalifikovali. Naš bend oduševio i žiri publiku. Kaže, njihova numera kraj mene je skočila. Gde je skočila? Pa na kladionicama, kaže. Naravno, favorit je Finska, na drugom mjestu Grčka, na trećem Danska, a Srbija je trenutno na prestižnom 20. mjestu. Znači, još neko će da nas sigurno prestigne. Neki bi rekli, kaka pesma, takav i plasman, misli, šta ćeš? Ovi neki su i bojkotovali Španija, Slovenija, Island, Holand i Irska zbog učešća Izraela. Bilo je iz Vižduka, sinoć, svega je bilo. Sad ja opet dajem predloge kako da pobedimo mi, mada ova pesma, mislim, a dobro, ajde. Ako želimo pobedu, moramo, znači, da nađemo pevača koji ima 3 državljanstva, koji ima 4 pola, ili ima 4 pola, i koji ima 5 dijagnoza. Mislim, muzika je tu onako samo da popuni tišinu između 2 reklame. Evo još jedan predlog, pa ne znam, ova Duška koja pokušava bude duhovita svake godine, samo se nešto prenemaže na RTS-u. Mada nekima i to smešno, šta ćete? Jao Bože, kako se obukao i voditi. Pa dobro, pobedili bismo recimo na Euroviziji kad bismo na binu izveli Đokovića i Jokića da igraju kolce recimo. Dok se bre Evropa osvesti da to nije muzika, mi bismo već slavili uz trubače. Sad neki misle da je ovo naš nastup visoka umetnost, neki kažu ko da je bre skrivena kamera, ne znam šta je. E, znači, pa bila vam priča, žalit ćete vi za lane moje, ovo ono i te neke pesme. onog gospodina iz Valjeva, ali dobro. Dakle, da bi pobedili, pesma mora bude toliko duboka da je niko ne razume, a nastup toliko čudan da se i komšije možda uplaše, a i kućni ljubimci. Došlo tako vreme, plati pa se klati, kaže kralj Čačka.

0: nema muzike. E bre, pa kako ćemo da živimo bez muzike?
1: Anđeo grom, jer probili smo vrh.
2: Orkestar!

0: dobili smo vrh.
1: Muzika utiče na mozak. Nam, i onda nema nazad. Vivil Rocky Bato.
2: Imate li vi, momci, para za ovo planinarenje?
3: Idemo, idemo. Rukice gore, nogice dole. Dole.
4: Šta to radiš, kume?
5: Vežbamo, kume. Probamo za film.
6: Ja

0: что не с самбушку.
1: Долго, муж, сырик. Как капелло тебе?

0: Ne postoji naravno Bane Lalić MVP.
1: Both the Serbians and the English like to drink beer, which is good. So we made lots of friends.
2: Beer friends,
1: exactly. And the beer is very nice.
0: E, tako sam jedna godina sa pet Engleza na Exitu. Vodio ih da gledaju Late 3. Pričali smo, bili smo onda tako zvani beer friends. Kad pomenuh i ove Amerikance, vodio sam ih i na Most Slobode. Objasnio im šta je to bilo 99. Malo sam ih postideo, malo više u stvari, ali dobro. E sad kaže ovako, ako želimo pobedu na Euroviziji, moramo na binu da iznesemo nešto što Evropa razume. Recimo robota koji mesi domaću pitu dok peva o egzistencijalnoj krizi veštačke inteligencije na Balkanu. Zapravo pobedit ćemo onog trenutka kada pesmu napiše veštačka inteligencija, ako s time osmisli prirodna glupost. To je nekako jedini spoj koji garantuje evrovizijski senzibilitet. Mada opet mislim da bi najbolje bilo da pošaljemo Novaka Đokovića, samo prebaci mikrofon iz leve u desnu ruku, da vikne ono idemo, nešto da opsuje. Dobili bismo vodove čak i od država koje nisu u Evropi. Mada neki ovi nisu u Evropi, ali se opet takmiče. I Nole će da slavi rođendan ovaj kad radi u Šumadiji 22. maja.
3: 60 godina živim normalno. A sad sam odjednom poludeo kad sam tebe sreo.
0: Pa tako to obično biva. U tim godinama tvoj organizam prelazi na štedljivi mod, znači energiju troši samo na bitne stvari, znači kao što je disanje i prigovaranje, ugovaranje komšija. Pa ti nisi Jakovljević, ne nisam. Kažu kad uđeš u te godine više ne menjaš partnere, menjaš samo marke magnezijuma i jastuka za spavanje. Život posle 50-te, zaboravnost postaje stil života, uđeš u sobu, staneš na sredinu, gledaš u plafon, nadajući se da će ti se Bog javiti i reći šta si dođavala teo da uzmeš. Evo tim godinama kad pregoraš 5-6 banki, shvatiš da je happy hour, u stvari sat vremena popodnevne dremke dok niko ne galami, zato se zove happy hour. Odlazak onda na svadbu, evo i skoro na slavu, na Đurđendan više nije prilika za neki ples, za zabavu, već za stručnu analizu ko od prisutnih pije koje lekove.

0: da pristaviš kafu. Modni trendovi te više ne dotiču. Vrhunac elegancije su cipele koje se ne pertlaju, pantalone sa elastičnim pojasom. Eto, dođu neke godine kad tvoji zubi provode više vremena u čaši, na noćnom stočiću nego u tvojim ustima. Dakle, život ti je kao partija pokera, u 40-im blefiraš da si mlad, u 50-im ulažeš sve u zdravlje, u 60-im samo moliš Boga da ti niko ne traži da pokažeš karte. A odrastanje tokom 70-ih i 80-ih oblikovalo je generaciju poznatu po snalažljivosti i otpornosti. Deca su tada provodila dane napolju, bez stalnog nadzora i tehnologije, vraćajući se kući, kažu, tek u sumrak. Dakle, igra, vožnja bicikla, osmišljavanje sobstvene zabave i roditeljsko ono, nađi vre sebi nešto da radiš, učili su ih samostalnosti. Do sada nije bilo problem koji rješavaju roditelji, već podsticaj da deca sama nešto smisle. I ta sloboda razvila je i kreativnost, nalažljivost, sposobnost rješavanja problema. Zato se za odrasle koji su odrastali 70-ih i 80-ih godina često kaže da se ne blokiraju kad im niko ne kaže šta treba da sledeće urade. Dakle, mi nismo imali sigurno mesto, ono safe spaces, imali smo, brate, beton, zarađali ljuljaške i roditelje koji su nas slali u prodavnicu po cigare i po pivo pre nego što smo i naučili tablicu množenja. Danas deca nosi kacige kad voze trotinet, mi smo, bre, nizbrdo jurili na drvenim kolicima sa ovim kugličnim ležajevima, da je jedini kočioni sistem bila John Tehnika i lična molitva. Se sećate jer sad smo pravili ovi kug lageri, mislim. Nije džunta. A naša otpornost na viruse nije došla iz laboratorije, nego i činjenica da su svi pili vodu s iste baštinskog creva, delili jednu flašu Coca-Cola nas desetoro. Govore nam o nekoj super hrani, mi odrasli na lebu, masti, alevoj, paprici, jedini probiotik nam je bio onaj pesak koji bismo pojeli u pesku ispred zgrade. Današnji roditelji, bre, paniče ako dete padne u travu. Naša terapija za otvoreni prelom bila je ćuti, ne plači, opraći se torakijom kad dođemo kući da ne vidi otac. Dobro, nastavit ćemo se zašto su te generacije otpornije. Kupio sam kola, eto. Nekad sane peo, kupio sam prsten, kupio sam pušku, jedno od ta dva bacit ću u reku. A i on je ušao u godine, kupio sam kola.
1: Kupio sam sasvim nove cipele za nju.
0: Jeste, Gili i Cane, novi električni gas.

Zrlo przezrlo pogača, pa mislim, Biber i Soveš fali... Naravno, fali Vegeta i ovaj, fali Oliver Mlaker. To je neka nešto priča iz detinjstva. E, sad kad uđeš u godine, neki, kaže, izlazak u gradu, u stvari odlazak do apoteke koja radi, recimo, 24 sata. Nekad sam preskakao od radosti, sad skačem samo kad imati neki grč u listu u srednoći. E, to su sad već neke godine kad ti ogledalo više nije prijatelj, nego krunski svedok optužbe. A odrastanje 70-ih, 80-ih podrazumevalo penjenje na opasno visoka stabla, skakanje u vodu nepoznate dubine, vožnju bicikla bez kacige, čak igranje sa petardama, nije bilo helikopter roditelja, niti stalnih upozorenja, svaka ogrebotina, slomljena kost ili manja nezgoda, naučila je nervni sistem važnoj lekciji. Dakle, imali smo bolju procenu opasnosti, niži nivo anksioznosti, kasnije u život. Tako da je mozak naučio da razlikuje stvarnu opasnost od rizika kojim se može upravljati kroz iskustvo. Zato će i pripadnici te generacije u kriznim situacijama često ostati smireni i usredsrediti se na rešenje dok drugi paniče. Mi smo, bre, jedina generacija koja je bila bežični daljinski upravljač svojim očevima. Ustani, sine, i prebaci na drugi program. To je bila prva lekcija iz poslušnosti i mehanike. Nismo imali GPS, ako se izgubiš u šumi ili se vratiš kući do mraka, ili postaješ deo lokalne legende, nema treća opcija. Deca, bre, danas imaju anksioznost kad im se isprazni baterija. Mi smo imali anksioznost kad se fiksni telefon oglasi posle 9 uveče. To znači ili je neko umro ili su komšije opet ostale bez kafe. Naša kreativnost nije podsticana koje kakvim radionicama, nego činjenica da smo od jedne gume i dva štapa mogli da napravimo svemirski brod, jer igračke iz uvoza nismo videli ni na televiziji. A mi smo generacija koja je preživjela bez interneta, znači da smo svoje gluposti radili u tajnosti, a ne u 4K rezoluciji za globalnu publiku. Pa onda snalažljivost 80-ih, kako da se popravi kasetofon pomoću hemijske olovke, laka za nokte. To je bio veći poduhvat nego današnje programiranje ovom, u onom Pythonu. Nismo mi otporni zato što smo bili bolji ljudi, nego zato što je prirodna selekcija tada još uvek radila punom parom. Vratit ću se naravno na ovu temu, nego da vidimo temperature od 13 aranđelovačkih do beogradskih 15. A za razliku od današnje generacije, deca 70-ih, 80-ih razumela su vrednost samoće. Provodili su sate sami u svojim sobama slušajući albume od početka do kraja ili pokušavajući da snime omiljenu pesmu sa radija, i to bez glasa dosadnog voditelja. Leželi bi na travi s prijateljima ne radeći ništa posebno ili bi sami istraživali svet oko sebe. Nisu bili usamljeni, već su naučili da se osjećaju prijatno u tišini. Nisu skrolovali, razmišljali su, maštali i obrađivali svoje utiske. I naravno, morali su čekaju na stvari, nije bilo onog maratonskog gledanja. Obiljena emisija se prikazivala jednom nedeljno. Da li to Opstanak, Neven, pa i Top Lista nad Realista, što da ne, Monty Pythonovci. Ali ako, dakle, jednom nedeljno, ako ošte bilo na jednom od ta dva kanala, posle tri kanala, glavnu reč o programu je naravno vodio otac, a otac je u to vreme volio da sluša grupu Bonnie M, 1978. Današnji dan, broj 1 u Evropi, Bonnie M i Rivers of Babylon.

0: majeli, ima sira.
1: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

Svi se zaljubljuju uz, opa, ovakav zvuk. Da vidimo malo da namestimo zvuk, da ne zuji više. Kaže generacije 70-ih i 80-ih. Mi nismo imali GPS, naši su nas u svet slali su uputstvom, idi brate pravo dok ne vidiš onu jednu krivu trešnju, pa skreni kod komšije koji ima besnu kera. I uvek smo, brate, stizali na vreme. Današnje deca piju samo flaširanu vodu sa tačno određenim pH faktorom. Mi smo pili vodu sa baštinskog creva, onaj ukus gume i kamence bio naš pravi prvi probiotik. Naša pametna kaciga za vožnju bicikla bila je rečenica: nemoj da padeš, ubit će te otac kad te vidi da si pocepao nove pantalone. To je bio vazdušni jastuk koji se nikad ne kvari. Jeste, mi smo odrasli na pašteti i margarinu. Danas ne smeju, danas klinci da jedu ništa što nema sertifikat da je biljka umrla prirodnom smrću od starosti. Nama, bre, roditelji nisu rešavali konflikte u školi. Nisu tukli ove učitelje, nastavnike. A ako dobiješ batine od jačeg, dobiješ još malo i kod kuće. Eto, čisto da naučiš da se brže krećeš sledeći put. Današnje generacije traže safe space ili ti siguran prostor na netu. Naš siguran prostor je bio vrh najvišeg drveta u kraju, gde te niko ne vidi dok jedeš ukradene zelene trešnje. Imali smo i bullying prevention program. Imali smo nadimke zbog koje bi danas pola razreda završilo na psihoterapiji, a mi smo se na njih odazivali sa ponosom. Nama su, bre, igračke bile od čelika i od oštrih ivica. Ko preživi popodne sa metalnim kamionom koji ima rđu na točkovima, taj je spreman za vojsku i pre polaska u školu. Najveća trauma detinjstva nije bila spora internet konekcija, toga nije bilo, nego kad se, kažem, pokida traka u kaseti, pa moraš da je lepiš selotipom, lakom za nokte, namotavaš običnom olovkom. To je bila vrhunska mikrohirurgija. Mi smo generacija koja je preživjela bez roditeljskog nadzora. Naši su znali gde smo tek kad se upale ulične svetiljke. Ako te nema tad, proglašen si za nestalog, ali tek posle dnevnika. Danas se deca plaše glutena, mi smo brijali prah iz kesice za sok, lizali prste crne od mastila. Imunitet naš je toliko jak da bi nas i virusi zaobilazili, eto, iz čistog poštovanja. Snalažljivost nam je bila u krvi, mi smo od jedne prazne gajbe i tri daske pravili vozilo koje ide brže od Tesle. A kažem opet glavnu reč u programu, držao je otac. Fotografije su se snimale na film, nosile na razvijanje, čekale danima, bez mogućnosti pregleda ili popravke. Telefonski brojevi pamtili su se na pamet, prijatelji se zvali nasumično uz nadu da su kod kuće. Deca su ujutru izlazili iz škole s jednim pravilom: budi kod kuće pre nego što se upale ulična svetla. Nije bilo proveravanja, praćenja lokacije, niti nadzora. Na veći deo dana roditelji nisu tačno znali gde su im deca, sami su išli u školu, sami se vraćali, ulazili u prasnu kuću posle nastave, pa da, raspremali, podgrevali ručak, normalno. Roditelji nisu bili prijatelji, već autoritet koji je verovao u sposobnost svoje dece. Zato ta deca mogu danas kritički da razmišljaju, bez stalnog usmeravanja ili potvrde. I to ih nije slomilo, već pripremilo za život. E, dragi moji, tako je to nekad bilo. Naš safety sistem u autu bio je taj što nas otac držao rukom kad naglo koči. Preživjeli smo jer nismo smeli da ispadnemo od straha da nas ne izgrti. Danas, bre, deci imaju taj GPS u satu, mi smo se vraćali kući pomoću mirisa zaprške koji se širio iz komšijskih prozora. Generacija koja je naučila popravi televizu udarcem sa strane, a sobstvenu psihu smo rešavali ignorisanjem.
kaciga nam je služila samo da u nju beremo trešnju. Glavu smo čuvali tako što smo se nadali da je beton mekši nego što izgleda. Današnji klinci imaju alergiju na kikiriki, mi smo imali alergiju samo na prazan frižider. I to se lečilo kriškom leba, masti, aleve, paprike i naravno najboljom muzikom. 13. maja 1950. rođen Stevie Wonder, pevač, tekstopisac, multiinstrumentalista. Slep od rođenja, Wonder se 11 godina potpisao ugovor sa izdavačkom kućom Motown. 22 Grammy nagrade osvojio. Na listi 100 najvećih umetnika magazina Billboard.

I još malo pesmi bratstva i detinjstva. Kaže, nama nisu trebali escape rooms. Mi smo pokušavali da izađemo iz kuće u subotu uveče. Danas otac ne čuje kako otključavamo vrat. Pa bili smo kreativni, nismo imali izbor. Kad nemaš igračku, napraviš je od dve daske i ekser. Danas dete ne zna da se igra ako mu baterija padne ispod 10%. Pa onda snalažljivo se učila na ulici, ako te juri recimo neki stariji dečak, trčiš. A ako te stigne, pregovaraš. To je bio naš krizni menadžment. Mi smo generacija koja je odrasla na olovnom benzinu, azbestnim krovovima. Postali smo snalažljivi jer smo znali da ako napravimo glupost, internet to neće zabeležiti, ali će nas komšinica Mara cinkariti majci pre nego što stignemo do sprata. Brzina svetlosti je bilo ništa, naspram brzine trača bez Wi-Fi mreže. Dakle, nismo mi možda bili bolji, samo smo imali manje svedoka za sobstvene gluposti, više prilike da slomimo ruku, a da to ne proglasimo nacionalnom traumom. I te generacije koje su odrastale tih godine, sada su već ušle u godine. Evo, jedan kaže, ja više ne biram restoran po muzici, nego po tome koliko su im stolice udobne za leđa. Pa onda u 50-im tvoji taj mali krug velikih prijatelja polako zamenjuje mali krug vrhunskih specijalista. Pa onda erotski život u 50-im, to je ono kad se oboje složite da ipak najbolje da se odmah pređe na spavanje jer je sutra radni dan. Nekad sam pamtio brojeve telefona na pamet, sad uđem u kujnu i zaboravim da li sam pošao da jedem ili da ugasim šporet. Više glavni izvor adrenalina nije brza vožnja, nego onaj trenutak kad shvatiš da si zaboravio da popiješ lek za pritisak. U 50-im više i ne tražiš srodnu dušu, nego nekoga ko hrče u istom tonalitetu kao i ti. To su i godine kada već jedini preostali porok taj što ne vadiš kaščicu i šolje dok piješ čaj. U ovim godinama onda termin ono all nighter ne znači žurku do zore, već da si celu noć proveo pokušavajući da zaspiš. Razlika je jednostavna, sa 40 se pitaš gdje ću večeras, sa 50 se pitaš šta me bre ovo probadam, a sa 60 se pitaš ko sam ja i gdje su mi naočare koje držim na čelu. Dakle, mi smo, bre, ta jedina generacija koja je preživjela detinjstvo bez pametnog sata, jer nam je nekako bilo sasvim dovoljno što su nam roditelji bili vidoviti. Znači, tačno su znali gde smo čim počne padne mrak ili kad njima padne mrak na oči. Današnje deca imaju taj GPS u rancu, a mi smo imali majčinu papuču koja je sine imala ugrađen sistem za navođenje na toplotu, pogađa iza ćoška u punom trku. Nismo imali ono cyberbullying i to. Ako te neko zeza u parku, ili se potučeš ili pobegneš. Nije bilo opcije da blokiraš pesticu klikom na dugme. Nije to bilo tako. Richie Valens, američki gitarista, pevač, kompozitor, rođen 13. maja 1941. Pionir latino roka. Trajala je karijera, nažalost, samo 8 meseci. Poginuo u avionskoj nesreći februara 1959. Well, come on, let's go. Kako kažu na dan koji se u Americi naziva dan kad je umrla muzika u onoj pesmi American Pie. Poginuo pri padu malog aviona u Iowi zajedno sa legendama američkog roka Buddy Hollyem i Big Bopper.

I da li se vraćamo u staro dobra vremena, da kaže ovaj, snalažljivo smo naučili popravljajući kasetu hemijskom olovkom. Ko uspe da vrati traku Walkman bez jednog čvora, taj danas može da operiše na otvorenom srcu. E sad, naši roditelji nisu brinuli u našem samopouzdanju. Najveći psihološki podsticaj bio je ona varijanta: prestani da plačeš da ti ja ne bi dao razlog za plač. Imali smo prvo jedan pa dva kanala, posle tri kanala, daljinski upravljač je bilo, naravno najmlađe dete u kući. To razvija reflekse, osjećaj za tajming bolje od bilo koje video igrice. Danas deca googlaju simptome, odmah nađu tri neizlečive bolesti. Mi smo stavljali rakiju na sve. Od ogrebotine do jedinice iz matematike, i radilo je. Naša privatnost bila je zagarantovana, jer niko nije teo da prisluškuje fiksni telefon sa kablom od pola metra koji stoji u hodniku odmah pored roditelja koji piju kafu. Od rastarina, pašteti i lebu koji staje na suncu ceo dan, današnje generacije dobiju osip ako recimo kikiriki prođe pored njihove salate, a mi smo jeli jabuke koje nismo brali jer vitamin je u prašini. Ne, nismo imali gluten free opcije, imali smo opciju jedi što ti je na stolu ponuđen ko počašćen ili budi gladan. Majke mi je, mislim, glad je najbolji nutricionista na svetu. Naša zaštitna oprema za bicikl bila je krasta na kolenu. Ako nemaš krastu, znači da se nisi ni lepo igrao. Mi nismo bili otporni zato što smo bili bolji, nego zato što nismo imali drugog izbora. Danas se preživljava uz pomoć tutoriala, mi smo preživljavali uz pomoć čiste improvizacije i straha od ćaleta. Mi smo imali safe space, naš safe space je bio onaj trenutak kada otac odloži kaiš jer se umorio. Današnja deca idu kod psihoterapeuta jer ih neko popreko pogleda. Mi smo išli kod hirurga tek kad kost izviri napolje. A i tad smo se plašili da ćemo dobijemo batine što smo iscepali nove pantalone. A i piramide iskrene, kažem, leba, masti, šta je bilo još pride. Danas deca alergična na gluten, laktozu, pa i na samu pomisao na fizički rad. Preživjeli smo igračke koje su bile oštre, zapaljive, otrovne. Naš Google se zvao Pitaj komšiju koji se razumeo sve. Informacije jesu bile sporije, ali su bar uključivale i rakiju. Bili smo otporni jer nam je jedini cloud, da ne kažem oblak, bio onaj od dima u kafani dok čekamo roditelje da završe samo još jednu. Ironija u tome što smo preživjeli sve te opasnosti da bi danas sedeli i objašnjavali unucima kako neke stvari dosađivali. Mi smo bre generacija koja naučila da ćuti i da trpi, a danas se to zove trauma, a nekad se zvalo dobro kućno vaspitanje. I onda dođeš u neke godine i počneš da ceniš dobar dušek više nego dobru žurku. Znači, erotika je kad te ništa ne preseče u krstima. Primetio si sigurno da su slova u novinama postala manja. Ne, nisu postala manja, to su samo tvoje oči bune što ih teraš da čitaju gluposti. Aj, ušli smo u doba kad izlazak u grad zameniš sa varijantom izlazak na terasu jer vazduh je tamo čistija i kafa jeftinija i bolja muzika. Lakše je sve uz Radio Šumadiju, kažu Leto Štuke.

Ljubav, mir i najbolja muzika u Srbiji. A Leto Štuke 12. juna uz grupu Zoster na festivalu Priča u Čačku. Eto, došli smo u tako neke godine. 50. godine, kad je stomak veći od ambicija, jedino što ti se još uvek diže je pritisak. I to bez ikakvog povoda. I tad shvatiš da tvoja kućna apoteka postala bogatija od tvog bifea. Više ne nudiš goste rakijom, nego magnezijumom. E, ja vam nudim najbolju muziku i danas. Ovo je anđelski zvuk, slušamo naravno Azru.

0: Alfa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
2: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
4: Hajde, sanjaj me, sanjaj.

Neki dan održan lep koncert i to koncert Samo jednu ljubav imam, posvećen upravo Vladi Divljanu. Uz njegove pesme smo, ljudi moji, odrastali, zato pričam malo i za tu generaciju, generaciju sretnika koja se nažalost seća i rata, kako kažu Atomci. Dakle, mi smo ta generacija koja je preživjela bezbednosne pojaseve koji ne rade, bicikle bez kaciga, roditelje koji ti ne traže dok ne padne mrak. Danas dete ne sme da izađe iz dvorišta bez GPS-a i sertifikata o zaštiti na ratu. Pa onda na prašini na poljančetu delili istu flašu, čašu. Današnja deca dobiju upalu pluća ako neko pored njih otvori prozor na kompjuteru. Nisu nas učili snalažljivosti na kursevima, snalažljivosti bila kad sa 5 dinara u džepu kreneš u grad, a vratiš se sit, napiti sa kusurem, iako ništa, brate, nije radilo posle 10. Današnji roditelji paniče ako im dete pade na travu. Mi smo padali sa drveća na beton, jedina terapija bila rečenica ćuti, nemoj da te ja sad prebijem, pa ćeš da vidiš taj bol. A i psihologija je tada bila jednostavna. Jedan pogled preko stola rešavao je sve probleme sa agresijom, hiperaktivnošću i manjkom pažnje. Naše pametne kuće bile su one u kojima si znao tačno na kojoj stepenici treba da preskočiš, da ne zaškripi kad se noću vraćaš kasno kući. Snalažljivost je kad fiksni telefon stvarno stoji u hodniku pred svima, kabel dohvata samo do pola sobe, a ti moraš da objasniš simpatiji da je voliš dok te baba gleda iz kujne, pita s kim to toliko melješ. Danas se vre ljudi izgube ako im navigacija ne kaže gde da skrenu u sopstvenom dvorištu. Mi smo stizali na more u Grčku koristeći samo intuiciju. Ja volim koristim žensku intuiciju. Kartu iz 74. i miris pečenog pileta iz gepeka i neki miris girosa. Bili smo dostupni samo onima koji nas nađu na ulici. Danas si dostupan svima, ali ne možeš da nađeš samog sebe. Nama, bre, nisu trebali filteri na slikama, mi smo bili toliko prirodni da nas ni rođena majka nekad nije prepoznavala kad se vratimo s igrališta. Nastavit ću se. 13 i dalje u Aranđelovcu, 14 Beograd, 15 Kragujevac. Kaže, neobično hladno jutro majsko sutra. Do subote postepeno toplije, suvo, a od petka i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Jeste, i mi smo ta generacija koja je slala razlinice s mora, ali onda stizala pre njih.

0: Al Jazeera varijanta. No, verzija Vermax hit Dana. Neće vratiti sad, još jednu šansu mi dat. Sad je riječi sa ljubav. Ljubav na prvom programu vašeg omiljenog radija. 4 minuta do pola dva. Zadnje riječi
1: sa ljubav. Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: E, da se još malo vratimo u neki 70. 80. za te generacije. Kaže, nismo imali alergije neki kikiriki, naš imunitet bio previše zauzet borbom protiv vrđe sa komšinske ograde. Današnje deca nose kacige kad voze trotinet. Mi smo testirali gravitaciju, recimo tako što smo skakali sa garaža, da vidimo da li je kišobran adekvatna zamena za padobran. Mislim, čisto da vam kažem, nije. Naša iskrena se zasnivala na šećeru, masti i nadi. Ako si preživeo paštetu koju je rok istekao pre Titove smrti, Escherichia coli ti dođe, vrate, ko neki vitaminski šejk. Dakle, današnji klinci imaju GPS, mi smo imali onu metodu, idi do one trafike što ne radi, skreni levo kod čovjeka koji liči na tvog ujaka. I ako vidiš besnog Jackija, znači da si blizu. A onda naš user interface bio jednostavno, ako tebe snegira, lupi ga od ozgo, ako kaseta koči, ugure olovku. Dakle, fizičko nasilje nad tehnikom nas je naučilo diplomatiju. A mi smo imali face to face knjigu, zvalo se Blenje ispred zgrade dok te neko ne primeti. Dakle, generacija koja znala da napravi igračku, dva drveta, pertle i malo mašte. Snalažljivost potiče, brati, iz ovoj oskudice. Kad imaš samo dva kanala na TV-u, naučiš ili da popraviš antenu, ili da postaneš vrhunski poznavalac poljoprivredne emisije u 6 ujutru. Nisu nam trebali one varijante safe space, naš siguran prostor je bilo negdje gdje otac ne može da te dovati kajšem. A evo što kažu, ovo je prvo tri mjeseca 2026. rođeno 495 beba više nego prethodne godine. Eto, čestitamo. Se malo mi podmladimo, ne samo ovo što pričam ljudi u godinama. Znaš ono, kad god se sagneš da zavežeš pertle, ti ozbiljno razmišljaš šta bi još mogo da uradim dok sam dole, da se ne uspravljam bez veze. Znaš, dođeš u neke godine kad tvoj krug prijatelja se deli na one koji piju i na one koji ne piju. E ne, ne dele se tako, nego se dele na one koji su operisali kuk i na one koji to tek planiraju. I zaboravnost je stvarno dar od Boga, onda se ne sjećaš uvreda, ne sjećaš se dugova. Svaki put kad sretneš ženu, misliš da je to neka nova, zanimljiva gospođa. U 20. trči za ženama, u 40. za parama, u 60. ovaj trči samo ako je video autobus za banju, mislim. Da li krenuo sa stanice, ne znam. Dobro, nekima je fitness ona sposobnost da vuku stomak dok prolaze pored ogledala. Nekad si bežao od kuće da bi išao na žurku, sad sa žurke bežeš da bi stigao u kući i ovaj, da gledaš vesti. A onda u 50. ljubavni tepih na grudima počinje se seri na leđi i ramena. Priroda ne trpi prazan prostor, samo menja lokaciju. Kaže, kriza 50. i nije da kupiš sportski auto, nego kupiš bre najskuplji onaj dušek sa memorijskom penom, jer ti to je jedina šansa da se ujutru ne probudiš kao neki upitnik. Muzika. onda već kad odiš u godine više ne ulači stomak, sad ga ponosno nosiš kao životnu ušteđevinu koju ne možeš da podigneš sa bankomata. Svačiš da je multitasking ono kad istovremeno i kineš i ukočiš se u leđima. U 20-im si hteo da promeniš svet, u 40-im da promeniš auto, u 60-im tražiš gde je daljinski i ko je ugasio svetlo u hodniku. To su ove godine kad ti ljudi u busu pitaju kako ste, a ti im ne odgovaraš jer ne želiš da slušaju tvoj zdravstveni bilten naredna 3 sata. Ajmo mi malo da udarimo, da se zasladimo, ovaj pao nam šećer, malo da udarimo po čokoladi.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062-88-47-250 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065-356-8615, 065-356-8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla, 108.

0: sam budala.
1: Preživio smo onu akopalipsu, što rekuše neki juče, oblaka provala naš prijatelj, odnosno ekipa iz Crne Gore, Rotko Stewart, virtualni junak. Inače, sjajna ekipa ljudi, pre neku godinu izdali su pesmu za Euroviziju I Wanna Funk You. Dobro, naši prođešu finale, ne znam, kažem, da Srbija će da pobedi kad shvatimo da se na Euroviziju ne ide sa pesmom, nego sa dijagnozom. Kad treba pošaljivo predstavnika koji će, recimo, 3 minute samo ćuti da gleda u kameru. Da li će taj žiri da prepozna tu neku duboku metaforu, ne znam. Ili možda da pevač bude obučen kao neki solarni panel, da peva na nekom izumrlom jeziku, ali u da refrenu obavezno pomene kako su mu baba i deda bili influenceri u 19. veku. Prababa tamo je neki već šta, da. E sad, ako ni to ne prođe, uvijek možda pošaljemo sarmu. Niko još nije čuo, ali niko, brate, nije ni ostao ravnodušan kad je probao. Ma dobro, leskovačka mućkalica isto može i komplet lepinja, mada ova ekipa je iz Niš. Nema, svega ima, samo nema dobrog ukusa tamo. Dobro, ukus je danas postao toliko redak da bi trebalo da se uvrsti u neki, u zakonom zaštićene ugrožene vrste. Dakle, nekad je bilo važno šta nosiš u glavi, danas važno šta nosiš na glavi. Danas, bre, i neukus toliko napredovao da se obična pristojnost smatra ekscentričnim performansom. Dobar ukus je, kažu, i sposobnost danas da ne objaviš sliku ručka pre nego što ga pojedeš. Al avaj, od ukusa se ne živi, živi se od lajkova. Znači, ako ne pratiš trendove, nemaš ukusa. A ako ih pratiš, nemaš ličnost. Mislim, sad izaberi svoj omiljeni način da budeš niko. Danas vre vrhunac prefinjenosti, kupiš pocepare farmerke po ceni 3 para celih. Plaćaš premiju, sine, da bi izgledao kao da si upravo pobegao iz rudnika.

Da, dobro, sutra nas čeka to drugo polufinale Eurosonga. Teško da će tu biti nekog ukusa, i ukus i miris. Svega ima, neki kažu, samo muzike nema. Mislim, danas je, kažu, dobar sluh, sposobnost da prepoznaš koja je marka miksete pevala refren. Pevač je tu izgleda samo fizički da zauzme prostor na bini. Autotune dođe kao neka plastična operacija za glasne žice. E sad, razlika je samo u tome što silikoni bar mogu da se opipaju, dok talenat u MP3 formatu ne može da dovatiš.

E sad odlazak na koncert isto danas postao sportsko zanimanje mobilnim telefonom. No, ljudi ne plaćaju kartu, čuju bend, nego da dokažu pratiocima da su bili na tom i tom mestu gde je i buka bila najskuplja.

bili su to Song Killersi. Pričali smo danas o onim Njujorčanima što su otišli u srpski restoran koji se zove Kafana, ostali 5 sati, pojeli, popili, kao oni pesmi znane, otišli su drugovi, najeli se, napili. Mada samo kod nas još po jednu, znači da ostajemo do jutra, račun molim, znači da počinjemo da se svađamo ko je veći domaćin. E sad, karirani stoljak u Kafani služi kao arhivski snimak. Po mrljama tačno možda rekonstruiš šta se jelo zadnjih nedelja. Higijena na zavidnom nivou, čaše se peru isključivo alkoholom koji gost ostavi u njima. Pa onda konobar ima tu nevjerojatnu moć da te gleda pravo u oči, da te ne vidi. To ti je vrhunac meditacije. Nigde kao u kafani ne možda sretiš čovjeka koji nema za leba, ali ima da naruči 3 pesme koje ga gađaju u dušu. Sad rakija je možda naš najbolji izvozni proizvod, šteta što većinu izvezemo direktno u sopstvenu jetru. I onda se napravi taj kafanski trougao, uđeš ko gospodin, sediš ko filozof i iznose te kao dokazni materijal. I onda najopasnija rečenica, kažu u našem jeziku, nije ono objavljujemo rat, nego ajde bre, nemoj da si popio još jednu. Kafana je jedina škola u kojoj se ponavlja razred svako večer, niko se ne buni zbog loših ocena.

0: pijemo?
1: O, šta pijemo? Šta pijemo? Pa u ovom sastavu 20 godina isto. A šire posmatrano, ja isto još i od majčinog stomaka. Znate vi šta je mene majka govorila? Sine, ja sam pila da bi od tebe stvorila čoveka.
2: Šta je majka? I kad pije, misli na svoju decu. Strašno.
3: Tako da i ovi stranci u Njujorku, kažem, popili rakiju, rakija je jedina pita koji strancu prvo oduzme moć govora, onda ga natera da progovori tečni srpski, mlatara rukama i psuje nepravdu u svetu. Elem, kad stranac popije prvu čašicu, misli da je u pitanju dezinfekcije, kad popije drugu, shvati da je upravo dezinfikovao sve sopstvene planove za sutra.
4: Ja pravda vam kažem, se ne sećam, ali ni jedne svoje nove godine. Ja se ušikam 30. 31. maksimum i ne treznim se do srpske nove.
3: Scott pije viski da se ugreje, Rus pije votku da zaboravi, stranac u Srbiji pije rakiju da vidi može li duša da napusti telo pre nego što on dotakne pot. E sad, najveća laž koju naš čovjek može izgovori strancu kada ga nagovara da pije, kaže aj popij slobodno, ovo ti je čisto voće. Međutim, posle treće čašice stranac poče da vidi to voće, ali boga mi da vidi i pretke koji su ga brali. Sad, pitala me jedna turistkinja, kaže, da li rakija organska? Rekao sam mi, brate, jeste organska. Toliko je prirodna da će organi sutra ujutru da podnesu kolektivnu ostavku. Dakle, rakija je najbolji ambasador naše kulture, niko te brže neće natrijati da se grliš sa nepoznatim ljudima i plačeš uz pesmu čije reči uopšte i ne razumeš. Takva je zemlja kao i ovoj pesmi.

grupe se sudaraju vekovna tradicija, moderna tehnologija i onaj naš neuništivi duh, ali lako ćemo. Čim ozeleni travo, svi dobiju neodoljivu želju da srede dvorište, niko bre da pomeri onaj zamrzivač što stoji na terasi još do 94. Dakle, proleće radovi jedino vreme kad se srpski seljak i fitness instruktor slažu u jednom. Bez upale mišića nema rezultata. Kod nas je prolično sređivanje kuće deli u tri faze. Prvo, bacanje nepotrebnih stvari, a onda u stvari pakovanje nepotrebnih stvari u kutije i finalno vraćanje tih istih kutija na tavan, jer možda zatreba. Međutim, ništa ne spaja komšije kao proleće. Jedan upali motornu testeru, jedan mu upali trimer, a onaj treći upali roštilj. Eto, čisto da im pokvari koncentraciju mirisom ćevapa. Dakle, prolećni radovi u polju prepoznaju se po tome što i traktor vredi više od vozača, a boga mi i gorivo više od prinosa. Najopasniji alat u rukama Srbina tokom proleća nije motika, nego ona rečenica, znam je jednog malog, ma uradit će nam to za gajbu piva. Prolećna dijeta, ceo dan kopaš u bašti, onda uveče nadoknadiš energiju sa po kila leba i kilo slanine. Rezultat nula, ali duše jeste puna. Moderni prolećni radovi, znate kako, pola sata se kosi trava, e onda se 3 sata kače slike na Instagram uz opis povratak prirodi. E sad, vikendaš radi, ima najnoviji trimer iz kataloga, ima brendirane rukavice, a znate kako, ima dosta teoretičara, znate, ono, ruke na leđima, pivo u ladovini. Kad smo kod ladovine, temperatura je 14, danas baš ove ladovine dosta sveže, pogodili su to. Na Beograd, Kragujevac 16, posle podne promenju oblačno sunčani intervali, do subote postepeno toplije, ali od petka nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grnjevinom.

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: I tako, neko će pešaka kući, neko će možda u Stojadina, neko u Fiću. Fićijada nas čeka u subotu već, da. Fića bi jedini auto koji ima dušu, vratno zato što si mu stalno bio blizu srca, dok ga guraš uzbrdo. Zato što je bio prvi, mislim, auto u kom se pola Balkana začelo, druga polovina naučila šta znači kad prokuva. Duše, bilo i drugih automobila, Kec ili ti Zastava 101, Kralj drumova za siromašne, Ferrari za svakog srpskog domaćina 80-ih. Ako je Fića bio džepni ratnik, Stojadin je bio porodični heroj. Auto koji je nosio sve od građevinskog materijala do petočlane porodice sa sve živom peradi u gepeku. Pa opet Tristać, sećam se, ovaj, moj čalo imao Tristaća, odnosno Pestaća, bio onaj 1500. Jugoslavenski Mercedes za direktori koji još nisu stigli do Mercedesa, trošio više benzina nego što je vlasnik mogao da zaradi, ali osjećaj moći bio neprocenjen. Bio simbol luksuza i progresa. Ako si vozio Tristaća, komšije su znali da si ili u KPJ ili opasno dobar zanatlija. U SK, mislim, dobro. To je bio auto sa stilom koji ostavlja oblak dima, miris benzina kao potpis prestiža. A ko će koga da prestigne večeras u Loznici, vidit ćemo, 20 sati počinje ovaj finale Kupa Srbije, Zvezda i Vojvodina po peti put u borbi, dakle, za Kup Srbije. Sinoć završeno prvo polufinale Eurovizije. Kažem, ja sam dao danas neke predloge. Recept za trijum bi možda mogao da bude jednostavan, da na bini nam treba spoj opanaka i lasera, gde recimo igračice u narodnoj nošnji igraju oko holograma Nikole Tesle koji vrti ploče, recimo od Nikola Tesla kao DJ. Dakle, ako baš hoćemo pobedu, moramo pošaljamo pevača koji ume da peva, da kuva sarmu, popravlja veštačku inteligenciju i istovremeno plače na tri jezika. A lavina očekivano zatrpala Evropu. Duška oduševljena komentatorka. Samo vrcaju štosevi iz nje. Kaže mi, ovaj Grk je ušao u finale, veliki je favorit uz Fince. Rekli smo da je uvek rakija, pored sarme, naš najbolji ovaj ambasador. Znate, strani investitori se u Srbiji prepoznaju po tome što, recimo, na prvu konferenciju došli sa laptopovima, a sa druge otišli držeći se za ogradu i tražeći recept za rasol. Jer se znamo da je naučno dokazano da jedan gutljaj domaće šljive kod stranca momentalno leči i depresiju, anksioznost i sposobnost da stoji uspravno. Pričali smo naravno i o kafani koja nije samo gostiteljski objekat, nego i institucije i sudnice i parlament i psihijatrijska ordinacija, doduše sa boljim mezetlukom. Jedino mesto ovaj, gde se čovjek osjeća kao kod kuće, sve dok ga ne iznesu. Na dnu čaše se inače možda krije istina, ali na računu uvijek se krije ta surova realnost.

0: A muzika u kafani je najbolja, kažu, kad je toliko glasan da ne čuješ sopstveni razum koji te moli da kreneš kući. Ja moram da idem kući, ne vredi. Dakle, u kafani smo svi ravnopravni, brate, i direktor i radnik, završe držeći se za isti šank, tražeći istu pesmu. I kako kaže ona stara dobra, ko rano rani, dve sreće grabi, a ko kasno iz kafane izađe, obično grabi ogradu da ne bi pao. A to bi bilo to, Vermakski dane, još jednom.
1: Sto grehova,
0: grešno ti duša, kneže.
1: U jedan da stane.
0: Malo drugačija džezirena verzija.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
0: Fortuna Market.
8: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
8: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.

0: neće lagati.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.
4: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
5: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
5: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
6: Svi putevi vode preko Trivalije.
5: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
6: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
5: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
6: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu, u srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
7: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
6: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Prva sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za sredu 20. maj. Biće održano od 10 časova u sali Narodnog muzeja Aranđelovac, a na dnevnom redu su donošenje rešenja o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tela Skupštine i to Odbora za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine opštine, Odbora za ekonomski razvoj, budžet i financiranje, Odbora za propise, Odbora za društvene delatnosti i Odbora za planiranje, uređenje i zaštitu prostora Skupštine opštine Aranđelovac, kao i Odbora za predstavke i pritužbe. Druga tačka dnevnog reda je izbor predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine i članova opštinskog veća opštine Aranđelovac. Sednica će biti održana bez prisustva javnosti, odnosno građana, radi obezbeđenja tajnosti glasanja. Za predsjednika novog saziva Skupštine opštine Aranđelovac juče na konstitutivnoj sednici tajnim glasanjem izabran Nikola Obradović iz koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, koji je i tokom prethodne 4 godine obavljao ovu dužnost. Za njegovu zamjenicu izabrana je Marija Elez. Na sednici su postavljeni i sekretar Skupštine opštine i njegov zamjenik, a na početku su verifikovani mandati 41 odbornika novog saziva lokalnog parlamenta. Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Aranđelovcu održanim 29. marta osvojila 21 mandat, dok je lista Studenti za Aranđelovac Mladost pobeđuje osvojila 20 mandata. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizičke i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje 16,5%. Međugodišnja inflacija u Srbiji povećana sa 2,8% u martu na 3,3% u aprilu, objavio Republički zavod za statistiku. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu u odnosu na mart povećane su u proseku za 0,8%. U odnosu na prethodni mjesec, rast cena zabeležen je u grupama odeća i obuća 2,5%, transport 2,2%, zatim hrana i bezalkoholna pića 1%, kao i restorani i hoteli 0,8%. Opština Aranđelovac ove godine iz budžeta će izdvojiti oko 40 miliona dinara kao bespovratnu pomoć roditeljima učenika osnovnih škola za kupovinu udžbenika. Učenici nižih razreda dobit će po 10.000, dok je taj iznos za učenike od 5. do 8. razreda 27.000 dinara. Učenici iz socijalno ugroženih porodica udžbenike dobijaju od ministarstva, dok će od opštine dobiti pomoć za kupovinu školskog pribora.
3: Opština Aranđelovac i ove godine pomoći će roditeljima mališana, odnosno osnovaca naše opštine, i to na najbolji mogući način, kako je pomagala i prethodnih godina, obezbeđujući besplatne udžbenike. Upravo o tome danas razgovaramo sa zamjenicom predsjednika opštine Nevenom Ivić.
4: Da, kao što ste naveli, dakle, lokalna samouprava, odnosno opština Aranđelovac će nastaviti da pomaže osnovnoškolcima, da tako kažem, dakle učenicima od 1. do 8. razreda. Njih je, dakle, na teritoriji opštine Aranđelovac preko 3.000, 3.200 učenika, dakle, u osnovnim školama, što gradskim, što naravno seoskim i isturenim odjeljenjima u selima, dakle, od 1. do 8. Ono što smo pre 3 godine počeli kao pilot projekat je nešto što se pokazalo zaista adekvatnim i itekako potrebnim za, naravno, naše sugrađane, za roditelje, i nešto što zaista njima pomaže, odnosno utiče na njihov kućni budžet. Mi smo želeli zaista da ovu meru socijalne politike negde pokušamo da realizujemo, uspeli smo i evo do danas se ona održala. 3. godinu, dakle, za redom mi finansiramo udžbenike za, dakle, osnovnu literaturu za osnovnu školu. Hoću da kažem, znači, da opština Aranđelovac iz svog budžeta izdvaja blizu 40 miliona dinara. U pitanju su sredstva, jednokratna, bespovratna sredstva, dakle, koja se izdvajaju za učenike od 1. do 4. u iznosu od 10.000 dinara i od 5. do 8. u iznosu od 17.000 dinara. Naravno, tu su i oni učenici koji potiču iz socijalno ugroženih porodica, dakle socijalno ugrožena kategorija. Oni svoje udžbenike dobijaju od ministarstva, ali naravno da ni njih nismo izostavili. Od prvog do četvrtog učenici će dobiti 4.500 dinara, a od petog do osmog to je 9.500 dinara. Ova sredstva oni će moći da opredele, dakle, ne za udžbenike, za osnovnu literaturu, jer, kažem, njih će dobiti od ministarstva, već za neke druge udžbenike ili jednostavno školski pribor koji im je neophodan, a koji možda, eto, ne bi mogli sebi da priušte. Kažem, mi smo ovom merom zaista pokušali da utičemo na kućni budžet, dakle, svih naših sugrađana. Ja verujem da roditeljima ova mera i tekako znači. Pokušat ćemo da je održimo i osnažimo u narednom periodu, dakle u narednim godinama, jer smatram da bi zaista ova mera prvenstveno mnogo doprinosi. Velika su sredstva, dakle 40 miliona dinara iz lokalnog budžeta, zaista nije mala suma, tako da, eto, kažem, smatram da pored svih onih drugih mera populacione politike koje izdvajamo, dakle za naše sugrađane, za one najmlađe, za odrasle, pa čak i za naše penzionere, veoma znače. I da pored svih onih drugih projekata, eto, mi jednostavno imamo obavezu da se bavimo i kućnim budžetom naših sugrađana i sugrađanki. Mi smo ovaj zaključak doneli na sednici opštinskog veća 30. aprila i, dakle, škole su u obavezi da dostave, naravno, neophodne podatke za sve svoje učenike, tako da će jednostavno putem, dakle, oni će doneti sve podatke koje prikupe u odeljenje za privredu i društvene delatnosti, a zatim, naravno, će odeljenje za finansije, kada nakon, znači, svojih obračuna, da omoguće roditeljima da na njihove tekuće račune legnu ova sredstva, kako bi oni, naravno, mogli da adekvatno na vreme, pred početak školske godine, kupe svu neophodnu literaturu.
3: Rekli smo 10.000 za niže razrede, 17 za više razrede, s tim da ako se ne odvoje sredstva za knjige, to se upravo može uraditi i za nastavni pribor koji im je neophodno.
4: Tako je, znači ukoliko učenici, naravno, poseduju odgovarajuće udžbenike, nije im neophodno, dakle, da kupuju nove iz nekog razloga, oni, naravno, imaju pravo da ovaj novac potroše na kupovinu onih udžbenika koji su im neophodni, dakle, neke druge vrste, za neke druge predmete. To su obično udžbenici koji ne potpadaju pod osnovnu literaturu, ali isto tako oni mogu kupiti i školski pribor, pernice, olovke, ranac, što god im je neophodno, naravno, uz adekvatan fiskalni račun, kada donesu u odeljenje za privredu i društvene delatnosti, a zapravo sve to može da ide, naravno, i preko njihovih škola, preko direktora škola koji će i prikupljati ove podatke. Kažem, zaista smo gledali i išli smo u tom pravcu, dakle, da omogućimo, naravno, da ova mera bude što adekvatnija i efikasnija, da bude fleksibilna, a naravno da se najviše isplati roditeljima, da ne bude rigidnosti u toj meri, već da jednostavno, znači, nismo ih uslovljavali time šta moraju kupiti. Kaže, mogu da kupe školski pribor, udžbenike, naravno da sredstva treba da budu opravdana, ali verujem da hoće, jer ovo su sredstva koje njima zaista puno znače. Posebno će značiti roditeljima, kažem, koji su možda i socijalno ugroženih kategorija, roditeljima sa nižim primanjima ili jednostavno onima koji imaju više dece u školskom uzrastu. Dakle, neko koji ima troje, četvoro, petoro dece, zaista i svakom od njih treba obezbediti i knjige, i znači sve vrste udžbenika, školski pribor, ranac, pernice, olovke, ipak je ovo za njih veoma značajna mera.
3: Svakako, besplatne udžbenike dobijaju đaci prvog razreda, koliko će ih biti tokom sledeće godine?
4: Pa znate šta, neka okvirna brojka prvaka koja se evo već godinama kreće je blizu 400, dakle, 400 prvaka, blizu 400 prvaka, dakle, svake godine od lokalne samouprave dobije besplatan, da kažem, taj neki početni školski pribor, znači onaj pribor koji im je neophodan za početak školske godine, koji će koristiti tokom prvog razreda, uz, naravno, ranac i pernicu. To je, da kažem, nešto simbolično, ali opet nešto što lokalna samouprava, dakle, godinama već, to je neka tradicija već postala, znači da se zaista svakom prvaku sa teritorije opštine Aranđelovac, bilo da on ide u seosku ili gradsku školu, dakle, bez izuzetka, da dobije, da mu se omogući, dakle, da dobije ranac, pernicu, sveske, olovke. Negde su svi oni

0: I ovo im je negde takođe važno. Znači i ove godine će, naravno kao i svake, biti omogućen taj besplatan školski pribor uz ranac i pernicu svim prvacima. Mi, kažem, imamo blizu 400 prvaka u naših, da kažem, eto 13 osnovnih škola, što gradskih, što isturenih odeljenja, svi podjednako, i dečaci i devojčice. Čak se razlikuju rančevi za dečake i devojčice. Eto, čisto da ispoštujemo oba.
1: Srbiji je potrebna dublja reforma obrazovnog sistema kako bi se nastava i obrazovni profili brže prilagođavali promenama na tržištu rada i potrebama privrede. To je glavna poruka stručnog skupa o dualnom obrazovanju u organizaciji Privredne komore Srbije i vlade Švajcarske. Dualno obrazovanje u Srbiji uvedeno je zakonom 2017. godine i do sada je obuhvatilo 22.000 učenika, više od 180 srednjih škola i oko 1.100 kompanija, a za narednu školsku godinu ponudit će biti 93 obrazovna profila iz 12 područja rada. Upis đaka prvaka za školsku 2026-27. Godinu privodi se kraju, a osnovna škola Svetolik Ranković je naredne godine upisat će tri odjeljenja prvog razreda. Prilikom upisa dete prolazi i kroz testiranje za koje nije potrebna nikakva priprema, a da bi polazak u novo životno dobo prošao što lakše, roditelji deci treba školu da predstave kao nešto pozitivno, ali i da rade na njihovoj pažnji i koncentraciji koje su i u fokusu tokom prvih nedelja septembra.
2: 1. septembra 2026. godine neki novi đaci prvaci po prvi put će sesti u školske klupe. Upis za đake prvake traje i u osnovnoj školi Svetolik Ranković. Kako on za sada protiče, razgovaramo sa pedagogom Milkom Radovanović.
3: Pa evo, kako ste rekli, znači već je prošao prva polovina upisa. Upisano je negde oko 67 učenika, očekujemo da će biti to i više. Ali eto, nadamo se, ova generacija isto da je dobra kao i prethodne. Učenici se upisuju, znači posle tog obavljenog lekarskog pregleda, nema toliko treme, nema toliko stresa, raduju se što će poći u školu, tako da, eto, nadamo se na generaciji prvaka koja će biti dobra.
2: Znamo da samom upisu prethodi upravo razgovor sa vama, samih đaka, kako su se oni za sada pokazali, da li im je to, da kažemo, malo i čudno i stresno sa neke strane što ostaju sami sa vama, ili su i oni dobro pripremljeni kroz predškolski program?
3: Ja mislim isto da ima utisaja i predškolski program u velikoj meri, a i roditelji sami pripreme da to je samo jedan razgovor, da ne treba da se plaše, da oni to već dosta toga već znaju, i iznenade nas djeca i sa raznim nekim komentarima i koliko ih znaju, i mislim da ove generacije dosta dolaze sa dobrim predznanjima, ali da je možda malo negde problem sa pažnjom sve više prisutan, tako da dajem uvek savete roditeljima kako da tu pažnju usmere i kako da produže u nekim aktivnostima, da deca nikad ne odustaju, nego da neku aktivnost koju su već radili da završe do kraja.
2: Koji su to osnovni savjeti kada govorimo o pažnji, recimo?
3: Pa eto, kao što smo rekli, da kada rade bilo kakvu neku aktivnost vezanu i u vrtiću i u kod kuće, da od početka do kraja završe, da ne odustaju, da imamo, pošto oni znaju da će u školi morati da ostanu 45 minuta, da i ako dete ima problem sa pažnjom, da će biti normalno i da on prošeta, i da znamo da deca nisu sva ista. Znači, u tom smislu pružamo im mogućnost da se u prvim mjesecima da se oni opuste i da se međusobno upoznaju i sa učiteljicom i sa drugarima.
2: Da bi roditelji trebalo da rade i do 1. septembra, da što više školu približe deci, upravo da bi im od 1. septembra taj, da kažemo, i prelazni period prošao što bezbolnije.
3: Za taj prvi početak najvažnije su formiranje radnih navika i u tom smislu samostalnost. Najvažnije nije toliko ni znanje, i oni će sve to naučiti u prvom razredu, ali da budu samostalni, da pripremaju svoj pribor, da se sami oblače, znači osnovna neki savjeti o vođenju higijene, i da budu samostalni, da se brinu o sebi onoliko koliko se od njih očekuje u tom uzrastu.
1: U izvojenom odeljenju osnovne škole Prvi srpski ustanak u Kopljarima sutra će biti održana sportsko-rekreativna manifestacija Dečje igre Offline dan u Kopljarima. Ova manifestacija organizuje se sa ciljem podsticanja druženja, timskog duha, fizičke aktivnosti i kvalitetnog vremena bez upotrebe mobilnih telefona i ekrana. Manifestacija je namenjena predškolcima i učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola naše opštine. U organizaciji Turističke organizacije Aranđelovca i Udruženje ljubitelji fića

0: a pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac, 16. maja biće održana šesta po redu Fićijada. Pripremila Jasmina Jovanović.
1: Šesta po redu Fićijada kao podsjećanje na vreme kada je Fiće bio sastavni deo života, pa možemo da kažemo skoro svake jugoslovenske porodice. Fićijada ove subote u Aranđelovcu, Aranđelovačkoj glavnoj ulici, a sve u organizaciji udruženja ljubitelja Fiće iz Aranđelovca, naši sagovornici Miodrag Ćosić i Maksim Novović. 6 godina znači da manifestacija uspešno traje, da su se Aranđelovčani navikli na nju i da se nekako s nostalgijom sećaju tog perioda kako je zamišljeno ovo okupljenje.
2: Pa kako Aranđelovčani, tako i van Aranđelovca, jer dosta nam dolaze ljudi sa strane, znači iz Makedonije, iz Bosne, imali smo čak iz Švajcarske, iz Nemačke. Znači, već smo prepoznatljiva manifestacija, 6. godina za redom, znači svi znaju i veliki odziv.
1: Kaže slogan, Fiće se voli, ostalo se vozi, da pitamo vas lično kada ste se vi zaljubili u Fiću.
3: Pa to datira još iz... od malih nogu, svaka jugoslovenska porodica, kao što ste rekli, gotovo svaka je u nekom periodu vozila taj auto, tako da mi smo u tom periodu kao klinci ostali odnosno to nam je ostalo onako u sećanju i to budi sad neku nostalgiju prema tim autima.
1: Kažemo, neko lepo vreme i duh nekog starog vremena, Aranđelovačka glavna ulica podsjećaće upravo u subotu na taj period. Gde ste vi sve išli sa ovom našom nacionalnom klasom?
3: Pa osim skupova ovih koji se organizuju po Srbiji, organizujemo i neke privatne vožnje sa tim nekim društvom. Prošli smo dosta u regionu, u okruženju i Bosnu i Hrvatsku, Makedoniju, Grčku, znači sve okolne zemlje faktički smo prošli sa nekim vožnjama, vikendi ili druženja.
1: Šta je još cilj, osim da se podsjetimo na to lepo vreme, šta je još cilj ovakvog okupljenja, ovakvih manifestacija?
2: Pa cilj je da starije sugrađane podsjetimo, a mlađe da edukujemo, da im stvorimo uspomene koje će njima ostati u sećanju.
1: Evo, kada govorimo o našoj nacionalnoj klasi, ona se proizvodila u Kragujevcu od 55. do 85. godine, skoro 900.000 automobila izašlo sa traka kragujevačke zastave. Prepoznatljiv, čini se, najprepoznatljiviji beli Fića. Tako, čini se da njega ima najviše.
2: Najviše je bilo, mada bilo je to varijacija boja, ali belog je najviše bilo.
1: Kako izgleda saradnja i komunikacija sa vama? Koliko vas ima u Srbiji? Pretpostavljamo da osim ljubavi vezuje vas upravo i to saradnja u smislu razmene delova, gde možete šta da pronađete?
2: Pa sad nam je, da kažemo, delimično olakšano, jer imaju mreže, svi smo u nekim grupama, udruženjima, tako da delova još ima, snalazimo se.
1: Pomoć naravno imate u organizaciji ovog događaja od turističke organizacije opštine Aranđelovac, svakako i ova manifestacija na neki način uvrštena je u listu manifestacija kada je turizam u pitanju.
2: Tako, imamo lepu saradnju sa opštinskom organizacijom turističkom, mada bi ovom prilikom pohvalio i naše privrednike, male privrednike koji se iz godine u godinu odazivaju u sve većem broju i pomažu nam naravno.
1: Kako će izgledati subota ovde u glavnoj ulici na trgu kada kreće program?
3: Kreće program od 10 sati otvaranje, prikupljanje učesnika već od 9 biće zatvorena ulica. Nadamo se jednom lepom događaju, već tradicionalnom, svake godine to bude posvećen skup i što učesnika, što i naših sugrađana sa decom. Tako da ako nas posluži vreme, biće stvarno lepo.
1: Naravno, kao što ste rekli, starije generacije će imati priliku da se podsete, naravno i da dovedu svoje unuke, da se slikaju i da vide kako se i s kakvim automobilom se nekad išlo na more, nije nam trebala ni klima, ni muzika na kraju u kolima, moglo je da stane, koliko je moglo da stane njih u Fiću?
2: Boga mi popriča, bravo.
3: registrovana je za četvoro, ali može tu i ako su deca u pitanju, pa je to bez problema.
1: Da, zaista zanimljivo, lepo, bit će u subotu, koliko učesnika je otprilike najavljeno i kakav je dalji program? Vi nakon Aranđelovca idete dalje?
3: Pa svake godine bude otprilike sličan broj učesnika, bude tu do 80, 82-3 učesnika. A ove godine je predviđeno da u 12 sati imamo vožnju do aerodroma Divci, gde će se tamo nastaviti druženje uz ručak i još neka dešavanja koja smo organizovali kao iznenađenje za učesnike.
1: Još jednom da pozovemo i sugrađane, evo, pozitivne emocije u subotu, Fića se voli, ostalo se vozi, evo, program počinje u 10 sati.
0: Sedmi lutkarski festival Lutkari u organizaciji Centra za kulturu i pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac biće održan sutra. Festival će otvoriti u 10 časova lutkarska radionica, priče jedne izgubljene čarape u holu dvorane Park, a u 11 časov u dvorani Park je lutkarska predstava Ko se boji knjige još, pozoriš tanceta, radionica snova iz Novog Bečeja. U 17 časova na gradskom trgu će biti upriličen maskembal i defile lutaka i maski, a nakon toga u dvorani Park je takmičarski deo festivala. Međunarodni dan porodice održat će se od 15. do 17. maja u Topoli i na Oplencu. Kroz trodnevni program ispunjen druženjem, aktivnostima, radionicama, sportom i vremenom provedenim u prirodi. Program će zatvoriti kreativna radionica za decu i roditelje. Zajedno stvaramo uspomene. Predstavljanje knjige našeg sugrađana Ivana Zlatkovića Sakse penje prema dole biće upriličeno sutra u 18 časova u biblioteci Radovan Beli Marković u Lajkovcu. Da podsjetimo, novi roman Ivana Zlatkovića objavljen je 25. godine. Predstavljen je u brojnim gradovima, svoju promociju imao je u Narodnoj biblioteci Sveti Sava u oktobru. U romanu se prepliću mitska, porodična i politička istorija Srbije, kroz simboliku kamena i lekovite vode, pripovedanjem koje više navodi na slutnju nego što otkriva tajnu. Sledi i vesti iz sporta. Rukometašice Bekamenta, posljednju utakmicu ove sezone Arkus lige, igraju u subotu 16. maja u 19. časova u Jagodini protiv istoimene ekipe. Ovu sezonu obeležio loš početak sezone, odlasci velikog broja rukometašica, ali i krajnji veliki uspeh izboren plasman u play-in i takmičenja za poziciju od 5. do 8. mesta. Za proleće i lepo vreme potrebno je da pripremimo i kućne ljubimce. Pre svega bitno je zaštititi ih od parazita, krpelja, ali i redovno održavati dlaku češljanjem, četkanjem i kupanjem. Svaka promjena u redovnom ponašanju kućnih ljubimaca može biti alarm i znak da se na vreme obratite svom veterinaru. Opširnije Jasmina Jovanović.
1: Sa dolaskom lepog vremena i naši kućni ljubimci više vremena prolaze napolju, aktivni su, ali svakako za ovo vreme kada kreće zelenilo, kada kreću i paraziti, insekti, a pre svega krpelji koji su izuzetno opasni pre svega za pse, potrebno ih i dobro pripremiti. O tome razgovaramo sa specijalistom veterinarske medicine ovde u veterinarskoj stanici Aranđelovac, Irenom Veljović. Pa evo, poslednjih godina kada je sezona krpelja u pitanju, možemo da kažemo da ona traje negde od februara čak do novembra meseca, kako izgleda zaštita?
4: Da, to ste u pravu, sada se i klima naša se promenila, mi više nemamo jake zime, tako da tokom cele godine i u januaru i u decembru se javljaju, znači, krpelji na našim životinjama. To je u stvari jedan krug sa psa na psa preko trave, više nemam razloga da ih uništi i oni su prisutni u našoj okolini tokom cele godine. Mi veterinari pričamo o zaštiti, znači najvažnija je zaštita, jer ti spoljašnji ektoparaziti, u stvari ektoparaziti, on to buve, krpelji, muve, komarci, prenose bolesti sa životinje na životinju, a neke i na čoveka. Bolesti mogu da budu i opasne, a to su tipa borelioza, lajšmanioza, anaplazmoza. To su bolesti koje se prenose, znači, sa životinje na životinju ujedom krpelja. Krpelji ih prenose ujedom ili ugrizom, sasvim sve jedno. Zato što se krpelj preko trave ili direktno preko druge životinje prenosi sa jednu na drugu životinju i ugrizom usisava, u stvari isisava bolest, uzročnike bolesti na naše životinje. Jako je važna preventiva, u stvari zaštita, da mi naše životinje ne dobiju krpelja. I tu postoje repelenti, a postoje i sredstva koja ne odbijaju krpelje, ali ih kad dođu na telo životinje i počnu da piju krv, ubijaju. i tu je proces zatvoren.
1: Da li i koliko puta tokom sezone treba da radimo tu zaštitu, koji su sve vidovi zaštite najefikasniji, neko stavlja ogrlice, neko kroz tabletice, koliko je njihovo dejstvo dugo?
4: Mi veterinari uvek kažemo, dolazimo na razne priče, u razne situacije, da svaki vlasnik treba da potraži stručni savjet veterinara i što se tiče tih zaštita. Postoje više vrsta i ljudi ste nekada došli u zabludu, bilo da su čitali na internetu ili su da dobili neku pogrešnu informaciju. Postoje ogrlice, kvalitetna ogrlica, štiti životinju 7 do 8 meseci, obično je vodootporna i ona može da odradi svoj posao. Ogrlice su sada za sada prevaziđene, mada neko ko je naučio vlasnik da stavlja ogrlice, postoje i dalje taj tip zaštite. Onda topikalna terapija, znači to su spot-on preparati koji se stavljaju direktno na kožu životinje, psa ili mačku. Jako je važno pravilna aplikacija, znači da ide direktno na kožu, da se napravi razdeljak, da ide na nekoliko mjesta duž kičme, da taj preparat dođe do kože i putem kože uđe u krvotok, a onda se raširi tokom čitavog tela. I ta vrsta zaštite već prolazi. Uzimaju ljudi i to, ali je najefikasnija i najkvalitetnija i najbolja zaštita putem tableta. E sada, tu imamo neki uslov. Idealno bi bilo, znači, da životinja bude kod veterinara na pregledu, da se izmeri i da se uradi test. Test je jako važan za ove zaštitu putem tabletica. Tu postoje razne vrste. Zašto su ljudi dovedeni u zabludu? Prvo, te tablete nisu štetne. Postoje nekoliko vrsta, ali ni jedna tableta i ni jedna zaštita nije 6-7 godinu dana. Tablete se daju ili na mjesec dana nakon testiranja na srčanog crva, nakon 5 nedelja ili nakon 3 mjeseca. I sve drugo je individualno ili puka slučajnost. Znači, može životinja da bude tretirana jednom i da ne dobije krpelje tokom ili buve ili da ga ne uvede komarac tokom cele godine, ali zaštita ne traje toliko.
1: Da li postoji razlika u preparatima za pse, za mačke, kako zaštititi na kraju i mačke?
4: Da, ista je priča ili slična kao i za pse, samo što su različiti preparati. Ne daju se i mačkama oni za pse i obrnuto, zbog njihovog metabolizma u organizmu i zbog nekih štetnih. Znači, posebno za mačke postoje tačno ogrlice, koje nisu sigurne, mačka izgubi, skine joj, neko obesi se, bukvalno se okači od tu ogrlicu. Postoje ti spot-on preparati i sada najnovije nešto već jedno vrijeme tablete.
1: Kada govorimo o sezonskim problemima kod kućnih ljubimaca, sa kakvim problemima se najčešće javljaju vlasnici ovdje kod vas? Da li su oni već krenuli, da li je bilo jujeda, insekata, na kraju alergija? Sada kada je krenulo zelenilo, dvorišta su prepuna cveća, da li ima i onih pasa kojima određene vrste cveća ne odgovaraju, koji izazivaju možda alergije? Da.
4: Pa alergije su sve više prisutne i to su nekako postalo svakodnevno u životu tih naših ljubimaca kao i ljudi. Da li je tu pitanje otpornost organizama ili već raznorazni insekticidi, prskanja razna ili kontakt, znači, sa travom koja je tretirana nekim sredstvima, uglavnom, znači, ili hrana. Postoje alergije, one se rešavaju i to na više načina, mislim, ujed insekata, sve zavisi koliko je urgentna, znači, ta anafilaksa, u stvari alergija, i šta je povod. Najčešće imamo dosta pasa koji jedu tu hipoalergenu hranu jer su na neki od sastojaka hrane alergični, i onda su uslovljeni da ne bi te pojave bile, znači jedu tu hranu, a za insekte, znači, pričali smo, komarci, buve, krpelji, oni su paraziti koji inače prenose bolesti, ali postoje i muve koje mogu da naprave problem životinji kada ih ima jako puno. Najčešće se javlja kod velikih pasa povrede na ušima, pa onda to krvari, pa se stvaraju rane, pa se onda leče rane. Od ove druge problematike uobičajena je šta se dešava u maloj praksi među psima i mačkama. Znači, to su standardni problemi koji prate ne samo napuštene pse, nego i naše vlasničke, od digestivnih, respiratornih infekcija. Sada imamo tu promjenu vremena, toplo, hladno, oni nam reaguju na promjenu temperature, intoksikacije, vrlo često, što znači trovanja. Uvek pričamo za ove vlasničke pse da moraju da budu strogo na povodcu, jer se javljaju neki problemi kad životinja kreće u naših urbanim parkovima, mada životinje nešto pojede i da jako burno odreaguje. Nisu to baš dokazana, nije to išlo na neku toksikologiju, ali pretpostavljamo da su trovanja i uvek kažemo vlasnicima čuvajte svoje ljubimce, vodite ih na povodcu, tačno je, moraju da istrče sve, ali moraju da budu strogo kontrolisani, jer više ne znamo gde šta može da ih snađe.
5: Mnogi prskaju travnate površine totalom, tako da i to može da bude fatalno za kućne ljubimce. S druge strane, ja kada sam nabavila psa, prvo što mi je nekako skrenuta pažnja na te koštice od grožđa, od suvog grožđa, od jabuke, da to može da bude toksično za njih kada je iskreno pitanje da se slučajno to ne zadesi negde. Šta još može da bude fatalno za njih kada je hrana u pitanju?
4: Pa da vam kažem, ali sve umereno, to kad ste rekli o koščicama, o grožđu i tako, to su vrlo retko, ali može da se desi, ali ako sada baš pojede jednu, dve koščice, neće ništa da mu bude. Međutim, veća je opasnost od prskanja svih ovih naših biljaka koje su okolo nas, a oni svojim šapicama, najčešće trava, znači, ili neka podloga, šapice posle toga čiste. Znači, važno je da kad se vrate kući, da se operu šape i da se ili eventualno se izbrišu nekim aramicama. Znači, raznolika je problematika šta može sve da dovede do trovanja. Imamo često slučajeve sada, pošto sve više žive sa nama kod starih ljudi, da popiju lekove. Znači, da ispadne lek i onda smo u nedoumici kako reagovati i da li reagovati, jer ne znamo ni koji je lek pojeo, popio ili već gricnuo dole po podu. Tako da vam kažem, te situacije su raznorazne. Od tih insekticida, do lekova u našoj kući, raznih koskica, stranih tela i tako. To je prosto život.
0: Meteorolozi kažu vreme sutra slično današnjem uz nešto manji pad temperature. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
5: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, radu u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Za visok kvalitet zrna kukuruza Speed.
5: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
6: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
7: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
8: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
0: Torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od Igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
4: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
4: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
4: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
5: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
4: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

Hraniš po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

hodaju jeleni onim našim pašnicima. Jednom sigurno